0: festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Ja, da du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
5: Åh, Anne! Anne!
2: Anne, det litt krise her, det tomt for
6: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.

0: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
1: Ja.
0: Og det var greit liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
0: Ja vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
0: Nei.
2: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Velkommen til frokostshowets podcast. I dag med vikar Vidar Lill Berge.
1: Hei!
0: Petter André Pilgaard.
2: André her.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg kan ikke si at jeg er glad jeg er ferdig med forsvaret. Jeg følte litt sånn uniformen der. Det var jo liksom bomull da. Det var den gode gamle som var utprøvd fra krigen, ikke sant? Som alle visste funket.
0: Ja, vi fikk jo egentlig liksom bare, vi som var i forsvaret, i hvert fall i vår generasjon, Petter, ja, fikk jo bare masse gammelt utstyr som ble faktisk brukt under krigen. Fikk jeg følelsen av det var gammelt i hvert fall.
2: Ja, det, liksom, det funket, ikke sant? Og så ja, var det en sak nå, ikke sant? Det fikk kanskje med det, de der maskene, de balaklavaene, eller hva man skal kalle det, som de skulle sende til Ukraina. Ja. Som mot gass og alt mulig som ikke funket i det hele tatt.
0: Åh, ja, har vi sett dårlig stoff til Ukraina nå?
2: Ja, så det ble jo, det er jo skandale, ikke sant? Og så tror du ikke det ruller opp en igjen. Nå skal da forsvaret finne opp krutt igjen, ikke sant? Hvordan gjøre soldaten bedre? Jo, ikke sant? Klær skaper folk og alt det der. Og nå har de da pushet på disse soldatene da, som skal forsvare landet vårt. Håper jeg vi slipper å gjøre, men i hvert fall en sånn kampskjorte. Ser egentlig ut som en sånn der treningsoverhold, sånn der Swix på en måte.
1: Ja.
2: Bare i kamo. Tåler ikke svette. Den smuldrer opp.
0: Nei! Den bare vaporerer hvis folk blir svette i den.
2: Jep.
1: Altså, hvor er det de bestiller utstyr fra? Er det Temu, eller?
2: Ja, jeg skulle tro det. Altså, her er det sikkert noen kompiser da, som sier ja, men jeg kan lage den, jeg vet du. Så nå må alt tilbake igjen. Den tåler ikke svette, så det er poseringsuniform.
0: Hvis vi hadde hatt en nordmann i krig nå i et litt varmt land med norsk utstyr, så hadde han liksom bare løpt bortover det med maskingeværet sitt, og så plutselig bare hadde hele t-skjorten hans bare svettet av. Ja. Så han løpt rundt der som Rambo i Varis, liksom.
2: Eller blitt som en sånn der wife-beater, en sånn singlett.
0: Ja, ja, ja.
2: Armer og alt bare faller av.
1: Kanskje det er litt meningen da, at de på en måte distraherer fienden. At du kommer løpende, og så ser du plutselig, oi, akkurat som en kjole endrer seg på rød løper for ja, kvinner, så plutselig endrer t-skjorten seg, og så blir han fyren du skal krige mot så satt ut.
0: Altså hvis jeg hadde sett 400 høyreiste nordmenn da, ja, gønne bortover der, ja, vi er jo blant de høyeste folkeslagene i verden, tror jeg, vi har hvertfall det høyeste fotballlandslaget i VM, har jeg fått med.
1: Oh.
0: Så la oss se for meg de beine bortover der liksom, ja, ja, med våpnene sine, ja, og så ser du, ok, de har på seg kamo, det er så vidt jeg ser de borte der, og så når de kommer nærme, så er plutselig alle i baris. Altså jeg hadde jo blitt dritstresset.
1: Dette er jo egentlig, dette er en strategi der for
2: ja,
1: Norge.
2: Det. Ja, det tror jeg, lurer litt på om de vil at folk skal dø i strid også, for at det står her at de nye uniformer koster faktisk 15 000 spenn per soldat. Det står at uniformsbuksene for bruk i leir revnet lett, og uniformene falmet fort, så du skal ikke bruke de sollys heller, for at, da falmer jo hele kamuflasjen bort.
0: Nei, de kan jo ikke bruke dette her i noen ting.
2: Nei, de kan ikke det. Dette er jo rett og slett catwalk-uniform.
1: Er det ikke sånn at de arver lengre da? Hvorfor kan de ikke bare arve det greiene dere brukte da?
2: Nei, det kan du jo lure på da. Nei, men det klør sikkert og er tungt å ha på og greier, ikke sant? For at dette er jo sikkert sånne lette materialer som gjør at ja, man liksom skal være litt mer smidig. De andre greiene var jo ganske sånn seit på en måte, det vi fikk utlevert.
0: Smell å ligge der og være sniper med det greiene der da, så ligger du liksom, du har gjemt deg i en god busk, ikke sant? Og ligger bare og følger med på målet ditt, skal komme akkurat bort til vinduet der hvor du skal snipe personen. Og så ligger du litt lenge da, så er det sol liksom.
2: Ja.
0: Og så på et tidspunkt så bare...
2: Så begynner du å svette først da.
0: Og så begynner du å svette, så svetter du først av deg uniformen, og så ligger du der i noe som på en måte har blitt solbleka og er helt gult, i stedet for å gå i et med naturen.
1: Herregud, jeg bor jo ikke langt fra krigsskolen, jeg, på Linderud i Oslo.
0: Oi.
1: Så jeg vet jo hva jeg skal etter jobb i dag.
0: Stikke innom krigsskolen?
1: Ja, jeg må stå litt utenfor der og se om
2: gutta
1: sine t-skjorte smuldrer opp.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Flott, som heter Bolleland.
3: Bolleland, ja.
2: Espa ligger rett ved siden av fantastiske, vakre Mjøsa, Norges største innsjø. Leverte noen arbeidsklær, veldig stolt av at de skal gå med noe jeg har skapt.
3: Gå Bolleland med dine klær, Petter?
2: Det er helt riktig.
4: Ja,
2: for at de må pushe ut boller til det norske folk. Så rask som søren, og da må de ha raske klær.
4: Ja.
2: Men det som er så gøy med Bolleland, at det er ikke bare boller, det har blitt liksom, så en institusjon.
4: Ja, det har det altså. Nå, de er vel det stedet i Norge som selger flest boller i løpet av året.
2: Ja, og årets mål, innen 2026, skal de selge 2,1 millioner boller.
4: Det er så mye det. Og så har de liksom, de har alt mulig rart nå. Det begynte jo med den vanlige vete- og rosinbolla. Nå er det, altså du kan nesten få Petter Pilgaard-bolle, vet du.
3: Oi, har det blitt liksom, litt mer fancy der?
4: Altså, det er så mange typer. Du kan da, det er melis, det er glasur, det er bær, det er vaniljekrem, det er kardemomme, kanel. Altså, alt mulig kan du få på Bolleland nå.
2: Alt, og jeg skulle gjerne hatt med noen boller, men de spiste det opp på vei hjem i går.
3: Har du ikke med boller? Har du vært på Bolleland, så har du ikke med boller?
2: Nei, sorry, det gikk ned for at det er helt riktig. Alt det der smakte meg gjennom, det er cirka en time og et kvarter hjem derifra til der jeg bor, så det gikk. Men det som også er kult, at de er jo ikke noe snevere enn at de har merch.
3: Ja.
2: Og nå er det jo festivalsommer, og jeg vet jo at den gjengen jeg sitter med her nå skal på en eller annen slags festival.
4: Stavern!
2: Yes! Så jeg tenkte at jeg skal være så snill og dele ut remedier som jeg fikk i går.
4: Wow!
2: Hva sier det til en Espa-bolle cowboyhatt?
4: Den er opp begges alley, tenker jeg. Se her, ja.
2: I stort.
4: Se her, ja.
2: Eller kanskje litt mer din stil, Ken. En gul sånn trailer-cap. Espa-boller, verdens beste.
3: Ja, den er mer meg, ja.
2: Ja, vil du ha?
3: Ja, jeg tror jeg tar...
4: Altså, du vet du har lykkes med å starte bensinstasjon når du har eget merch, tenker jeg.
2: Det er helt kong, og ikke nok med at de er gule capser. De er også en helt rosa caps. Ja, se, ikke sant, nå lyste da.
4: Ellers skal Martine Lunde få den, kanskje.
2: Ja, skal jeg ta
4: så lenge det. Det legger vi hos Martine, da blir hun så glad, ja.
3: Folk kommer til å bli forbanna hvis de skjønner at de ikke var her den dagen du kom inn med merch fra Bolleland, ikke sant?
2: Og det som er gøy, jeg er en fjerdedel dansk, og bolle i Danmark betyr noe helt annet. Og da skal du i hvert fall ta deg sokker der. Jeg har til og med sokker her.
4: Vi måtte dit.
2: Jojo!
5: T5 Hits.
3: Det er meg.
4: Nei, det er meg.
2: I dag, det er meg, vet du.
3: I dag så er det Petter Pilgaard og Vidar Lilberge som spiller Det er meg. Det vil si at en av de da snakker sant, og en ljuger. Har du en anelse om hvem du tror snakker sant, send din på vår snap P5 Hits. Påstanden i dag er ganske syk, vil jeg si. For det er, jeg har vært med i Tour de France.
4: Oh yeah, baby. Det er meg, ass. Og vi skal tilbake hjem til 2021, juli, hvor jeg er da på ferie i de franske Alper, på fjellferie, vet du. Mm. I Col du Tourmalet.
2: Col du Tourmalet.
4: Col du Tourmalet. Og der har jeg blant annet leid en elsykkel sammen med kjæresten min, fordi da slipper du jo å jobbe så mye oppover bakken.
2: Ja, det er brett.
4: Og så er det jo noe voldsomt til rabalder, jeg må innrømme, jeg er ikke så inne i sykling. Men det er masse sinte franskmenn, det er masse supportere på siden, det er noe som skjer, det skjønner vi jo. Det er noe, ok, det er noe syklegreier, så vi får streng beskjed om sånn, dere kan sykle der, men ikke der. Dere må inn der, og så må dere stoppe der. Men franskmenn er jo elendig engelsk.
3: Ja.
4: Altså, de kan jo ikke engelsk.
3: De boykotter engelsk.
4: Ja, de snakker på fransk loss, mens vi er sånn, ja, ok, ikke til venstre der, ja. Og så, ok. Så vi ender selvfølgelig midt i Tour de France-løypa på to elsykler, jeg og kjæresten, og får altså så kjeft som jeg aldri har fått i hele mitt liv før. Heldigvis var det før syklistene kom da.
3: Åja, oh, ok, ja. Men det bare drev å forberede
4: liksom. Vi drev å liksom varmet opp løpet, ja, rett og slett på to elsykler. To sånn late nordmenn.
2: Sjekk om det var bra grip liksom.
4: Her var det bra.
2: Men som man hører så er dette her bare tull, fordi det er nemlig meg. Vendel og jeg fikk forespørsel av det. Vi skal gjøre noe TV-greier og sånn. Er det Kim på å møte opp i Champagne, eller? Et distrikt da som selvfølgelig selger champagne i Frankrike. Der er det tilfelligvis valgt Tour de France,

0: Og så sa de, ja, og så vil vi gjerne at du skal sitte i følgebilen, også i reporterbilen sammen med Dag Otto Lauritsen. Oh. Og så tenkte jeg, jeg kan jo ikke noe om sykling, det er jo ikke peiling, det var jo sending fra bilen. Så vi takket jo selvfølgelig ja da, for jeg tenkte champagne liker vi, og sitte i bil, det har jeg gjort før. Så vi satt jo oss inn, og det sirkuset er helt rått å se hvor konge Dag Otto Lauritsen er i det sirkuset, kjenner alle high five med presidenten og sånn, inn i følgebil. Og det var ganske sinnssykt, altså vi kjørte sammen med syklistene i følgebil, gjennom løypen. Jeg kunne, hvis jeg hadde tatt hånden ut av vinduet, kunne jeg tatt på de der syklistene i feltet. Ja, og ganske sinnssykt å se hvordan... Ja, nei, det var rått.
1: Ok, vi har fått noen innspill på dette. Julie skriver... This is too crazy. Begge lyver i dag.
2: Oh, det kanskje litt, det en twist?
1: Det jo litt, ja, det jo litt den følelsen jeg selv har. Mens Therese skriver noe som jeg for så vidt enig i. Petter jo typen som havner borte i unormale situasjoner. Må jo bare være han, dette her! Så hvem det som hevder å ha vært med i Tour de France her da? Det Vidar Lille Berge, eller Petter Pilgaard?
0: Vive la France, c'est moi! Ja, det er helt kong. Ja, altså, jeg skjønner jo nå i ettertid hvor stort dette her var da jeg forteller dette til folk. For at det egentlig, da jeg satt i bilen og tenkte, åh, faen, det veldig dårlig følelse. Da jeg liksom satt og så disse syklister kunne ta på dem, for at jeg tenker, her det sikkert veldig mange andre som hadde gitt høyrearmen sin for å sitte. Ja, så sitter jeg her, jeg vet jo ikke hvem jeg hadde hørt om, han der Armstrong eller hva han heter, han der som dopet seg.
1: Men var han med?
0: Nei, ikke da. Han dopet seg ikke, han har hørt om det, helt riktig. Jeg hadde liksom ikke hørt om noen. Så satt Vella og jeg der, liksom etter å ha vært på, liksom, på champagnevingård og koset oss, og så skal vi inn i bilen, kjøre rundt da, ikke sant? Litt mer sånn, kanskje skulle solt oss i stedet for å sitte i bilen og midt på dagen
2: dere, finne været. Dere var ikke så stoka på å sitte i den bilen egentlig.
0: Nei, men det var veldig, veldig kult da, har folk fortalt meg at det skulle vi synes. Så det har gått og lært en veldig flink. Så det var imponerende, så det har jeg gjort da.
2: Da går det om. Du hører hvem du ikke skal invitere til Tour de France.
1: Det blir siste runde på det, tror jeg. Det har gått litt opp for oss at vi har muligheten til å være et ganske så godt statistisk, om ikke sentralbyrå, så i hvert fall et sted som samler inn litt statistikk da.
2: Ja, og litt inspirert nå av at det sykkelsesong, Tour de France. Hvordan kommer du da til jobb i dag? Altså, ja. Vi tenkte bare lage et lite skjema her, kartlegge litt. Hvordan P5s lyttere kommer seg på jobb? Er det sykkel? Er det buss? Er det bil? Ja. Er det firehjuling?
1: Er du en av de gærningene som bare jogger av gårde, sånn som Vida kunne funnet på å gjøre, for eksempel? Slår du hjul? Altså, få din dressin alltid gøy å hive ut?
2: Det er, hva skal vi si, det er et transportmiddel som leder her.
1: Absolutt!
2: Vi kan jo begynne med Julia, som bruker ca. 40 minutter til jobb, så her blir det bilen.
1: Ja, og Anette skriver i dag, kjørte min mann meg på jobb, og så er det er to Anetter i innboksen her. Den andre Anette skriver, flaut å si det, jeg har 10 minutter å gå til jobb. Kjører fortsatt bil,
2: ja. Nei, Anette!
0: Jeg skjønner deg veldig godt, ja. Altså, dette skal jeg pitche inn til Oslo kommune, som mener at ingen trenger bil. Og vi skal ikke tilrettelegge, og alle kan ta kollektivt og gå.
2: Ja, for du mener 10 minutter til jobb, det er for langt.
0: Det er helt riktig. Ja, nemlig. Dårlig tid,
1: ikke sant? Hva med Stian som skriver 2 mil til jobb og 6 kilometer omvei til barnehagen? Så her blir det dieselbil,
2: ja. Ja, men den skjønner jeg. Den skjønner jeg. 2 mil pluss 6 kilometer omvei, den er greit. Men så har vi en da, som skiller seg ut fra mengden. Hei til deg, André. Han kjører elektrisk enhjuling.
1: Ja!
2: Hva er det?
1: Altså, jeg ser det må vel være en enhjulssykkel, må det ikke det da?
2: En elektrisk enhjulssykkel. André, vi vil gjerne ha bildet av dette her, fordi jeg må innrømme at firehjuling har jeg hørt om. Men enhjuling, elektrisk, det er nytt for meg altså.
1: Ja, send det inn til oss på Snap, PFMits.
2: Og så må jeg si, da, jeg jo litt skuffet over at vi ikke har en eneste syklist eller går, jogger med oss.
0: Har du sett de oppoverbakkene som er i det landet her, og det veksler vær, eller? Så det skjønner jeg veldig godt, Vidar.
1: Det er så bratt nå at det går ikke an.
2: PFM finnes på Snapchat også, hvis vi har en syklist eller går med oss.
1: Ja, meld deg gjerne. Jeg synes jo det er litt dårlig, for det viser seg at vi har veldig ærlige lyttere. De prøver ikke å skryte på seg noen ting. De bare skriver, jeg kjører bil til jobb, jeg er et vanlig menneske. Ja.
3: P5 Hits.
1: I dag så snakker vi om måter å komme seg til jobb på.
2: Og P5s lyttere velger stort sett bil, men så har vi noen unntak av regelen, og en av de André. God morgen!
3: God morgen, god morgen!
2: Fortell oss, hvordan det du kommer deg til jobb?
3: Det bruker en elektrisk enhjuling.
1: Ja. Nemlig. Kan du beskrive den? Altså, fordi en enhjuling, det jo da, det ikke det samme som enhjulsykkel, som for eksempel Erlend Loe, forfatteren kjent for å kjøre på.
3: På sett og vis det samme, men den har jo en elektrisk motor da, som driver deg fremover i stedet. Og en gyro som vil holde deg vannrett. Da.
0: Ja, for det ikke noe sete på den liksom. Du står egentlig basically med pinne tvers gjennom hjulet på en måte.
3: Ja, litt avhengig av hvilken modell man har, så finnes det tilleggsutstyr som for eksempel sete.
1: Ja, det tilleggsutstyr!
2: Men, altså, hvordan startet du med det?
3: Så egentlig en i Oslo som feika gårde på en og synes det så veldig spennende så, en sånn må jeg ha
2: blir du litt sånn for du bor i Eidsvoll
3: riktig
2: blir du litt sånn karakter litt sånn byoriginal i Eidsvoll
3: man får noe blikk da, det gjør man ja. Så det veldig mange barn og unge voksne som wow når man kjører forbi da
0: ja, hvis du single liksom, det bra sjekketriks eller?
3: Jeg kommer kanskje an på miljø man vanker i, tror jeg. Ja.
2: Men det enhjuling uansett hverandre?
3: Nei, det det ikke.
2: Nei, det ikke det. Du pakker den bort om vinteren og...
3: Ja, det jeg har prøvd litt på vinteren, men det skal være bra brøyt da, sånn for at det noe særlig. Da. Men jeg har en jeg kjenner i Oslo, han kjører uansett vei.
0: Det lov å ta den på vei hjem fra byen, eller? Jeg bare spør for om en.
2: Nei, tenker jeg.
3: Nei, det vil vel komme under samme regler som elektrisk sparkesykkel og sykkel, for en saks skyld.
2: Du er altså ikke alene, André, for vi har en P5-lytter til som heter Kai, som også bruker elektrisk enhjuler, så dere et lite miljø i Norge, altså.
0: Nå tror jeg sa, han kjenner jeg, vet du.
1: Ja, foreløpig så vi faktisk flere enhjulere enn folk som sykler til jobb, så vi har kanskje litt rare lytter i vi, da.
0: Nei, det vi har de beste, vi. Ja.
1: Veldig hyggelig å prate.
3: Ellers har vi også vært på fine, lange turer, da. På 8-9 mil hver vei på det meste.
1: Wow! Kristus! P5 Hits. Nå om dagen så slipper de av hva som helst inn på Stortinget, tydeligvis, for Vidar Lill har vært der til og med.
2: Ja, jeg var altså i går sammen med Foreldreopprøret, Fagforbundet for pedagoger og barnehageansatte, invitert til kake på Stortinget, etter at regjeringen da har gitt 350 millioner ekstra til bemanning i barnehagene. Og så var jo det store spørsmålet, hvilken kake blir servert? Ja. For har de liksom, har de penger til kake? Eller har de brukt alt på den her garasjen?
1: Ja, og tenker de nok på at hvis liksom nå vil jeg kalle deg en relativt vanlig person, Vidar Lill, at når en vanlig person skal inn på Stortinget for å liksom feire noe og spise kake, så burde det være en litt rå kake.
2: Ja. Enig!
0: Det oljenasjonen liksom, vi har spenn.
2: Man føler seg fet når man går gjennom sikkerhetskontrollen på Stortinget for å spise kake.
0: Men fikk du litt ekstra kjekk, eller?
2: Altså...
0: La du inn litt sånne remedier for å liksom...
2: Nei, det gikk på løpende bånd opp der. Vi var en stor gjeng. Alle var spente først og fremst på hvilken kake skulle bli servert. Og fordommene mine var jo litt på marsipankaka.
0: Ja. Det breder ikke så veldig mye med barnehagen akkurat der.
2: Nei, da var det kake som sto først og fremst i forsetet. Og jeg var redd for marsipanlokk, for det veldig kommune og statlig. Her i Norge så det mye marsipan, det har jeg erfaring fra NRK for eksempel.
1: Ja, og hvis det liksom går enda dårligere, så får du en sånn fyrstekake fra butikken. Ja, liksom. Da går det ordentlig dårlig.
2: Ja, ikke sant?
0: Og jeg lurer jo fælt på liksom, hvordan på Stortinget revealer de en kake? Står den liksom bare klar, eller det sånn, drar de av et laken?
2: Vi ble ført inn på et rom, og der står det flere stortingsrepresentanter, medlemmer av regjeringen, partilederen til SV blant annet var der, og der står også kaka. Og min første tanke var, den var liten. Ja. den var liten, men det var ikke så rart, for det var en ordentlig sånn god konfektkake.
0: Oi,
2: sjokoladekake.
0: Ja. Det var det, vet du.
2: Kjempefornøyd, og gikk veldig fornøyd fra Stortinget, og tenkte sånn, ja, men det var bra kake, det var fint jeg tok meg tid til dette her. Men så jeg at det var jo ikke bare meg de hadde invitert på kake i går. De hadde invitert alle som hadde fått penger. Stortinget.
1: Ah.
2: Og tror du ikke studentene hadde fått suksess-terta?
0: Og nå trodde jeg at de sendte restene videre til neste gjeng.
2: Tror ikke studentene, de fattige folka der, hadde fått suksessterte. Og så fikk jeg bare sjokolade.
0: Ja, men de måtte ha noe strekk seg etter, vet du.
1: Ah, nei, det går rett vest med dette landet her.
2: Ja, det gjør jeg altså.
4: T5 Hits.
1: Lett på ditt hjerte i skrifteboksen, og du vil, i hvert fall etter all sannsynlighet, få tilgivelse.
4: Skrifteboksen.
1: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Forrige helg dro jeg på en guttetur som var planlagt lenge, slik at kona kunne passe barna. Sannheten at jeg egentlig dro på solotur for å få litt tid og fred alene uten barn.
2: Nei.
0: Jo. Jo, men tur er ikke det samme om du drar alene eller andre, så lenge det planlagt.
2: Ja, men si nå det da til kjæringa, at nå trenger jeg å bare sove ut litt.
0: Ja, men det vel en grunn til at han måtte ha dekkhistorie da. Hun hadde ikke godtatt det.
1: Og jeg liker det, jeg liker spesielt her at det har vært planlagt lenge. Altså jeg ser for meg at det er sånn, det er et år med planlegging som han bare, du husker den gutteturen jeg skal på, ikke sant, ute i juni der.
2: Hvor mye jobb er det ikke da for å liksom se han, i stedet for å da bare være ærlig og si sånn, du, jeg trenger en natt på hotell, ja, og bare få sovet litt og være litt alene. Tenk, han må liksom fake at han sitter ute med gutta, drikke pill, sende litt bilde, være sånn, nei, Nils, ikke nå, jeg prater med kona i telefonen.
1: Og... Forhåper kona de ikke er god på å sånn telle fingre og sånn, fordi du må jo bruke kunstig intelligens på dette.
2: Altså, det er så mye jobb i forhold til å bare være helt ærlig.
0: Det høres ut som det er mer jobb å være foreldre da, siden de på en måte velger å ty til den løsningen der.
2: Ja, det er det som er mest jobb her, det er jeg enig. Men, ikke sant, kanskje...
1: Men hvis vi sier at dette hadde skjedd med deg da, at det er typen din liksom, hadde du, hvis han hadde bare kommet sånn, du, jeg er litt lei av de barna, kan jeg få dem å stikke til Kjøben eller?
2: Ja, men jeg ser problemet, for da hadde jeg sagt sånn, ja, da kan jo jeg bli med.
1: Det er det jeg mener.
0: Ikke sant, og det er jo ikke noe poeng.
2: Nemlig, fordi da hadde jeg tenkt, alene, du trenger ikke å dra alene, jeg ringer bestemor, og så kan du være barnevakt, og så blir jeg med.
0: Ja, liksom godt tatt med seg barn.
1: For det står jo her uten barn, liksom, at det er det han ville ha tid og fred alene uten barn, men jeg kan kanskje sette på å uten kona der også.
2: Og uten kjæringen. Ja, nemlig. Ja, men ok, da er du tillit da.
1: Du er i hvert fall, ja, du er til med Vidar Lill tilgang, da er det en grei.
4: P5 Hits.
1: Dagens mest sjokkerende sitat kommer fra TV2.no.
2: Ok.
1: Og det er, du kan ikke ta med deg kofferten på buss.
2: Hva?
0: Er ikke det lov? Det er for at jeg har sett folk ha med seg senger, de har med seg skap, de har med seg alt mulig ræl, men koffert er ikke lov.
1: Nei, på noen busser så er det egentlig ikke det. Jeg kan jo sitere her, da Ida Framnes Tørneskog skulle starte ferien med buss fra Sigru, fikk hun en beskjed hun aldri hadde hørt før. Da kom hun inn der, bussen var egentlig ganske tom, det var sånn 3-4 folk som satt der. Hun hadde med seg en trillekoffert, så vidt jeg kan skjønne. Og bussjåføren sa da... Du kan ikke ta med deg den kofferten din her, vet du. Hun sa sånn, nå, ja, det er morsom spøk i bussjåføren. Ja. Jeg ser hvor du skal med denne, det er ikke dårlig humor det. Og han sa, nei, se bak på bussen, fordi bak på veldig mange busser så står det faktisk et koffertforbudt-skilt. Og det er fordi at veldig mange av bussene er elektriske, så det vil si at inne i bagasjerommet der så er det bare en svær motor på en måte.
2: Nemlig.
1: Ja, et svært batteri er det, det er jo ikke motor eller siden de er elektriske.
2: Ja, så det er ikke bagasje.
1: Det er ikke bagasjeplass. Så hvis du skal ha med inn på mange sånne regionsbusser, så må du da ta det med inn i selve bussen.
2: Ja.
1: Og da er det ikke trygt alltid, hvis ikke du får, hvis det er kofferten er stor og kan rulle rundt der og sånn. Og da er det visst bussjåførens ansvar å si sånn, ja, da tar jeg fingeren opp i lufta og kjenner litt på om det er trygt å ta med den kofferten eller ikke. Og i dette tilfellet så sa han da, nei, det er det egentlig ikke.
2: Yes. Så da fikk ikke hun komme ombord med rullekofferten?
1: De fikk snakket seg fram til en løsning her, heldigvis. Men da hadde hun på en måte litt flaks, da, for bussjåføren hadde egentlig tatt avgjørelsen ut fra det reglementet som han satt med.
2: Men det gir jo mening på mange måter. Ja. Man vil jo ikke ha noe som kan rulle rundt på bussen hvis det blir bråstopp eller man havner i en ulykke. Da.
1: Mm.
0: Skiboks.
1: Skiboks,
0: ja. Må bli det neste.
1: Ja, da må man nesten begynne med det. Jeg synes det er, jeg skal innrømme det, altså det er fint, og jeg synes det er veldig fint å passe på miljøet, det er fint at vi har noen elektriske busser, de er stille og fine også. Litt dumt å ikke tenke på at man ikke kan ta med seg en eneste koffert inn der.
2: Hva skal man liksom på en buss? Jo, man skal ut og reise da, som regel. Man skal besøke bestemor, eller...
1: Ja. Litt dumt at det bare er et stort batteri nede i bagasjerommet der, altså.
2: Kanskje vi skal tenke på det, men kanskje. Skiba, kanskje det er bussboks, rett og slett, til... til de elektriske bussene.
1: Vi får begynne å bygge på de bussene der, så folk faktisk får reist med bussen, for det er jo litt av poenget da! Bare litt av det!
4: P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så er Vidar Lill misunnelig på Petter.
2: Ja, for dette er en fest som arrangeres hvert år, og som jeg og du, Ken, aldri har blitt invitert til.
1: Eller? Nei, jeg har aldri blitt invitert, nei.
2: Petter, du har vært der flere ganger. Vi snakker om Elle sin sommerfest, som er spekket av norske kjendiser i sine fineste sommerkjoler. Og jeg må si, Petter, jeg er litt overrasket over at du er invitert.
0: Ja, jeg jo, men hvis du først tenker hvem jeg er gift med da, så på en måte make it sense, men jeg glemmer jo liksom hvert år at jeg skal dit også. Ja. Så nå må jeg egentlig bare melde nå at i morgen kan det hende at jeg blir litt sliten på starten av morgenen.
1: Ja, men du er en slags wag du der egentlig, altså de som bare henger etter fotballspillerne, de kjæresten og sånn.
0: Ja, 100%. Vi står jo på løperen og så sånn der, ja, ta et bilde liksom, ja, ok, da, så slenger jeg meg sammen. Og så, Petter, veldig fint hvis du bare...
1: Kan ikke du bare få bort han fyren der?
0: Ja, vi skal ha Vendla alene.
2: Fordi jeg gikk nå gjennom bildene fra 2025 for å se hva var det Petter hadde på seg da. Jeg kan bekrefte at nå har jeg gått gjennom 100 bilder. Det var 3 bilder av menn.
1: Ja!
2: Det var 3 bilder av menn. Det var Emil Gukel, rapperen Arif og typen til Alexandra Joner.
1: Det er veldig gøy, og så der har du da, det er på en måte to av de som går for å være blant Norges mest velkledde menn, altså Arif og Gukil, og så har du da bare typen til Alex som var der
2: som
1: fordi...
2: Som sto ved siden av Alex,
1: ikke sant? Som ikke klarte å bli kvitt.
2: Nemlig. Så mitt store spørsmål da er, hvor mange menn er dere på den festen, Petter?
0: Nei, det er ikke så veldig mange menn der faktisk, så er du single og liksom tenker at det var hyggelig å møte noen som er litt i ditten, så er det jo ganske god odds da. For at du kan møte noen der. Det er ikke så mye konkurranse, for å si det sånn.
2: Og hva er det du og Arif og Emil Gukel kommer til å prate om i kveld da?
0: Nei, det blir vel at hvor lite interessant det er at vi er der for de andre. Og så er det egentlig sånn, hvor lenge har du stått i kø for å hente drink til kjæresten din?
1: Ja, for det er bare lakeier, egentlig.
0: Ja, egentlig så er vi jo, jeg er en ustum stumtjener da, men... Så det står egentlig bare og de pynt, egentlig.
2: Ja, han sitter her og sitter og gleder seg til fest i kveld, Petter Pilgaard.
1: Norges
2: også.
1: Mest masete stumtjener, han skal på fest i kveld også.
0: Ja.
4: P5 Hits.
1: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som er mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
2: Du sier det, du sier så.
1: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
0: Det kan hende da.
1: Det kan, altså jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom er at han har orden på det.
2: Ja.
1: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med meg det som er, så burde jeg gå ned 5 kilo, sa legen min.
2: Det er veldig spesifikt, jeg liker det.
1: Ja, han kunne sikkert ha lagt på mer, kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn at vi må lage et realistisk mål.
0: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert, kan hende at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
1: Ja, det er det, nå har han noe koblet det på. Ja. Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt legen min, han sa sånn der, du er litt uheldig, altså, det er synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen. Ja.
0: Er det fordi at på en måte der maten kommer inn først, så blir det igjen på en måte?
1: Det er ikke vanlig at det er sånn, altså det er andre folk fordeler litt rundt på kroppen, men jeg ser nede i ganen din, så ser jeg at du har jo samlet alt fettet rett på innsida av halsen, så er det jo ikke rart at du sliter litt med å sove og puste egentlig generelt.
0: Ja, men er ikke det greit da, for da ligger du an til sixpack da, på en måte, hvis det ikke...
1: Men i halsen, ja.
2: Ja, litt, fordi det er jo et par sånn, ikke sant, de sier sånn, hvis du skal få bort magefett, ta sit-ups på en måte, har du fått da noen halsøvelser?
1: Jeg måtte halsøps
0: Kanskje du skal begynne med headbagging?
1: Nei, det er jo ikke lett, ikke sant? Når alt fettet samler seg på innsida av halsen, hvordan skal man klare å gå ned 5 kilo da innen fotball-VM? Nå tok jeg en sjekk på det i går. Jeg har jo holdt på med dette en stund, sånn en måned eller noe sånt.
0: Ja, du tar det seriøst liksom.
1: Ja, men grillsesongen kom opp i det, og det var noen hindringer der da.
2: Ja, nettopp.
1: Sjekket jeg godt opp 1 kilo.
0: Wow. Sleng på deg et skjerf, Ken. Synes du ikke?
1: Nei, jeg lurer på for å nå det målet. Jeg må bare kutte en arm.
0: Ja, så nå må du nå ned 6 da.
1: Ja, nå må jeg ned 6 inn i morgen. Det går så det suser dette her.
4: P5 Hits. Her er P5's festivalkasino.
2: Også kjent som verdens aller beste kasino, for her finnes det bare vinnere. Det står om Idyll eller Stavernpass, eller begge to, og med oss på telefon, Nina.
1: Hallo!
5: Hei!
2: Har du noen festivalplaner så langt i sommer, eller?
5: Veldig lite, faktisk. Det litt overraskende.
2: Åh, men du liker å gå på konserter og se artister live?
5: Absolutt det beste jeg vet.
2: Ikke sant?
0: Men du litt sånn country-dame, eller hva, liksom, hva liker du?
5: Dårlig med country. Ja. Mer...
2: mer popmusikk? Sånn,
5: Ja.
2: Siden du tross alt hører på PFM Hits. Hva med for eksempel å se Tix og Arbay Gora, Erik og Chris, Matoma? Hadde det vært noe, eller?
5: Det høres jo ikke feil ut.
2: Ikke sant? Men da skal vi altså snurre denne ruletten hvor du vinner festivalpass. Spørsmålet er bare hvor mange? Og til hvilken festival er du klar, Nina?
5: Jeg er klar.
4: Vi snurrer ruletten i PFMs festivalkasino.
2: Der går den inn for landing. Og der har den landet. Og Nina, jeg kan avsløre at du skal få se både Tix Arbay Gora, du skal få se Matoma, du skal få se Postkirobygge og Tiny Tempa. Nina, du skal på Stavernfestivalen!
1: Ja, gratulerer!
5: Fett! Og gøy!
2: 2. til 4. juli. Og du skal få lov til å ta med deg en venn eller kjæreste eller kollega også.
5: Så gøy!
2: Du har altså vunnet 2 festivalpass med camp.
5: Åh, gøy!
0: En som trenger å ta med seg sin egen sovepose. Der.
5: Ja, så glad!
2: Ja, så bra, så bra, så bra! Har du noen sånne tanker om hvem du har lyst til å invitere med deg, eller?
5: Finne en som ikke er på ferie, er det sånn?
1: Ja, du må jo det. Og husk, nå kan du på en måte ha litt sånn audition, for nå vet folk at du har et ekstra stavernpass, så du kan få litt nye venner liksom, hvis du er litt slu.
2: Den som spanderer mest på Nina på Stavernfestivalen får passe.
1: Ja, det vil jeg si, er en god deal.
5: Det er en god deal.
2: Vi ses på Stavernfestivalen, Nina.
5: Åh, tusen takk.
1: Ha en fin dag og gratulerer.
5: Takk, Lisa. Ha det. PFM
1: Hits. Nå blir det litt gartnervirksomhet her i frokostshowet.
2: Ja, dette her går jo til alle som har et bedd eller en hageflekk rundt seg, og som har oppdaget en sånn en ugresstype som alltid dukker opp. Det er jo selvfølgelig løvetannen, den er dere godt kjent med. Den sprer seg jo, altså den kan jo vokse opp av en bitte liten sprekk i en asfalten.
0: Ja, liksom. Den kommer opp.
2: Den er helt utrolig. Og vanskelig å bli kvitt da, fordi den har lange røtter. Og så er det skvallerkål.
1: Skvallerkål.
0: Kan man spise den?
2: Det er den gode nyheten her. Ja, det kan du! For skvallerkål, det er en sånn en ugresstype som også på like linje med løvetannen dukker opp overalt. Den er irriterende. Den klarer seg med veldig, veldig lite, og den også kveler røttene på alt annet.
1: Oh my,
2: men er den støgg, liksom? Så den kan ta over helt.
0: For at det er liksom noe ugress som på en måte har blitt en sånn plante, liksom, sånn som hundekjeks og sånn. Det er kjempefint når den...
2: Jeg synes ikke det er den støggeste. Hvis du googler et bilde av skvallerkål, så tror jeg du tenker sånn, ja, den er helt ok. Og så tenker du også, den har jeg sett før. Det er den vanligste typen ugress, og den er spiselig, mine venner.
1: Ja, for det heter jo kål, så jeg liksom tenkte sånn, hvis ikke den kan brukes til matlaging, så må man bytte navn på den.
2: Ja, det er godt.no som i dag informerer om at du trenger ikke å kjøre den her på dynga. Du trenger ikke å bli sint og skuffet og rive deg i håret når du finner skvallerkål. Du kan lage pesto av den!
1: Oi, er det det da?
2: Ja, den er veldig god i pesto, blant annet, og god i salaten. Det er en slags kåltype, må ærlig innrømme. Jeg har ikke smakt på den, men munkene brukte den blant annet mot gikt.
0: Ja, og gikt er ikke digg å ha, har jeg hørt.
2: Nei. Mest sannsynlig var det også munkene som fikk den til Norge via Tyskland i middelalderen. Da.
0: Altid munkene sin skyld, sammen med champagnen, vet du.
2: Men da vet du da, når du står her på kne nede i beddet og tenker, skvallerkål!
0: Ja, så det er ikke sånn at gummen kommer og tenker, nå slipper jeg til, det er du som egentlig spiser, Vidali, som er veggis.
2: Nå snakker vi om bed. Snakker vi om planter nå. Skvallerkål, spiselig.
1: Bare stikk og lage pesto av ugresset ditt. Alt er løst.
4: T5 Hits. Våkn opp og vinn.
1: I dag så er det Vibeke som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Vibeke.
6: God morgen.
1: Hvordan er din morgen egentlig frem til nå?
6: Jo, den har vært god, den.
1: Den har vært god, ja.
2: Også, vi har hørt noen rykter om at du er en ordentlig sykkelentusiast.
6: Ja, det er jeg. Jeg har blitt det nå.
2: Fortell hva du skal i sommer.
6: Nå skal jeg sykle til Paris.
0: Wow. Hva sa de,
6: Nå skal jeg sykle fra Kiel til Paris 4. juli.
2: Wow.
0: Hvor mange kilometer snakker vi da?
6: Altså, det er sånn cirka 18 mil til dagen.
0: Oi, wow.
2: Ja, men da... Da hadde det vært godt med 5000 kroner som du kunne tatt med deg til Paris.
6: Ja, det håper jeg.
1: Nå har du muligheten da, altså det er 10 ord i løpet av 30 sekunder. 10 ord på samme bokstav, er du klar for å kjøre i gang, eller vi skal må finne din bokstav først?
6: Ja, jeg er klar.
1: Da kjører vi i gang.
4: Dagens bokstav er V.
1: V for Vestlandet.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En by i utlandet.
6: Vien.
2: Noe man kan gjøre.
6: Nei, Venes, ja.
2: Noe man kan gjøre.
6: Herregud. Nå går tida. Nei, nå står jeg helt still. Bingle.
2: Et bilmerke.
6: Volvo.
2: Et jentenavn.
6: Vibeke.
2: Et dyr.
6: Berg.
2: Et engelsk ord. Noe man kan gjøre. Vaske! Vaske!
6: Vaske!
2: Dette er nærmest vår bokstav, Vibeke!
6: Ja, det er jo det.
2: Men du kom halvveis.
6: Jeg kom halvveis, ja. Så prøver jeg igjen.
1: Ja, du må bare det.
2: Og Vibeke, god sykkeltur til Paris i sommer. Vi heier på deg.
6: Ja, takk for det, og
2: heila
6: Team Rynkeby.
2: Heia Team Rynkeby.
6: Ja. Det med så sykler sammen til Paris.
1: Ja, det, da får du kose deg da, og så var det veldig hyggelig å ha deg med, og så tipper jeg at neste gang, da sitter 10 ord på samme bokstav. Ha en fin dag, Vibeke.
6: Takk for det, ha det.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det er First Price.
2: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
1: First Price. Og det er First Price.
0: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du!
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme!
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Du kødde med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben I Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Yeah! Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
1: Gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
1: Mm. Ja,
6: ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
8: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det nå vi skulle det, vet du.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Du kødde med meg nå.
12: Nei.
11: Du lå der til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Dette var skikkelig god frokost.
19: Det First Price.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
19: First Price, og det First Price.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: du hører frokostshowet på P5, og det vi veldig glad for.
1: Ja, og jeg veldig stolt, for at I går så var jeg på kanskje noe av det stolteste vi på Østlandet har. Kjører du fra Oslo mot liksom Lillehammer, jeg vet ikke om det blir vestover eller østover eller hva det var, I hvert fall mot innlandet, bytter fylke, så kommer det noe gult og flott som heter Bolleland.
2: Bolleland,
1: ja. Espa ligger rett ved siden av fantastiske, vakre Mjøsa, Norges største innsjø. Leverte noen arbeidsklær, veldig stolt av at de skal gå med noe jeg har skapt.
0: Gå Bolleland med dine klær, Petter.
1: Det helt riktig.
3: Damn.
1: For at de må pushe ut boller til det norske folk så raskt som søren, og da må de ha raske klær.
3: Ja.
1: Men det som så gøy med Bolleland, at det ikke bare boller, det blitt liksom, ja, så en institusjon.
3: Ja, det har det altså. Nå, de vel det stedet I Norge som selger flest boller I løpet av året.
1: Ja, og årets mål, innen 2026, skal de selge 2,1 million boller.
3: Det så mye det. Og så har de liksom, de har alt mulig rart nå. Det begynte jo med den vanlige vete- og rosinbolla. Nå det, altså du kan nesten få Petter Pilgaard-bolle, vet du.
0: Oi, har det liksom, blitt litt mer fancy der?
3: Altså, det så mange typer. Du kan da, det melis, det glasur, det bær, det vaniljekrem, det kardemomme, kanel, altså alt mulig kan du få på Bolleland nå.
1: Alt, og jeg skulle gjerne hatt med noen boller, men de spiste jeg opp på vei hjem I går.
0: Har du ikke med boller? Har du vært på Bolleland, så har du ikke med boller?
1: Nei, sorry, det gikk ned, for at det helt riktig, alt det der smakte meg gjennom, det cirka en time og et kvarter hjem derifra til der jeg bor, så de gikk. Men det som også kult, at de ikke noe snevere enn at de har merch,
0: ja.
1: Og nå det jo festivalsommer, og jeg vet jo at den gjengen jeg sitter med her nå skal på en eller annen slags festival. Yes, så jeg tenkte at jeg skal være så snill og dele ut remedier som jeg fikk I går.
3: Wow.
1: Hva sier det til en Espa-bolle cowboyhatt?
3: Den opp begges alley, tenker jeg. Se her, ja.
1: I sort.
3: Se her, ja.
1: Eller kanskje litt mer din stil, Ken. En gul sånn trailer-cap, Espa-boller, verdens beste.
0: Ja, den mer meg, ja.
1: Ja, vil du ha?
0: Ja. Jeg tror jeg tar,
3: altså, du vet du har lykkes med å starte bensinstasjon når du har eget merch, tenker jeg.
1: Det helt konge, og ikke nok med at de gule capser, de også en helt rosa caps. Ja, se ikke sånn, lyst til det.
3: Eller skal Martine Lunde få den, kanskje?
1: Ja, skal jeg
3: det legger vi hos Martine, ja. Det blir hun så glad. Ja.
0: Folk kommer til å bli forbanna hvis de skjønner at de ikke var her den dagen du kom inn med merch fra Bolleland, ikke sant?
1: Og det som gøy, jeg en fjerdedel dansk, og bolle I Danmark betyr noe helt annet. Og da skal du I hvert fall ta deg sokkene. Jeg har til og med sokker her.
3: Vi måtte dit.
1: Jojo!

0: Dagens mest sjokkerende sitat kommer fra TV2.no.
1: Ok.
0: Og det er, du kan ikke ta med deg kofferten på buss.
1: Hva?
2: Er ikke det noe? Det er for at jeg har sett folk ha med seg senger, de har med seg skap, de har med seg alt mulig ræl, men koffert er ikke lov.
0: Nei, på noen busser så er det egentlig ikke det. Men jeg kan jo sitere her, da Ida Framnes Tørneskog skulle starte ferien med buss fra Sigrud, fikk hun en beskjed hun aldri hadde hørt før. Da kom hun inn der, bussen var egentlig ganske tom, det var sånn 3-4 folk som satt der. Hun hadde med seg en trillekoffert, så vidt jeg kan skjønne. Og bussjåføren sa da... Du kan ikke ta med deg den kofferten din her, vet du. Hun sa sånn, nå, det er morsom spøk, bussjåføren. Jeg ser hvor du skal med denne, det er ikke dårlig humor det. Og han sa, nei, se bak på bussen, fordi bak på veldig mange busser så står det faktisk et koffertforbudt-skilt. Og det er fordi at veldig mange av bussene er elektriske, så det vil si at inne i bagasjerommet der så er det bare en svær motor på en måte.
1: Nemlig.
0: Ja, et svært batteri er det der, ikke motor eller siden de er elektriske.
1: Ja, så det er ikke bagasje.
0: Det er ikke bagasjeplass. Så hvis du skal ha med inn på mange sånne regionsbusser, så må du da ta det med inn i selve bussen. Ja. Og da er det ikke trygt alltid. Hvis ikke du får, hvis det er kofferten er stor, du kan rulle rundt der og sånn. Og da er det visst bussjåførens ansvar å si sånn, ja, da tar jeg fingeren opp i lufta og kjenner litt på om det er trygt å ta med den kofferten eller ikke. Og i dette tilfellet så sa han da, nei, det er det egentlig ikke.
1: Yes. Så da fikk ikke hun komme ombord med rullekofferten?
0: De fikk snakket seg frem til en løsning her, heldigvis. Men da hadde hun på en måte litt grann flaks, da, for bussjåføren hadde egentlig tatt avgjørelsen ut fra det reglementet som han satt med.
1: Men det gir jo mening på mange måter. Ja. Man vil jo ikke ha noe som kan rulle rundt på bussen hvis det blir bråstopp eller man havner i...

0: en ulykke da. Mm.
1: Skiboks.
0: Skiboks, ja.
1: Må jo bli det neste.
2: Ja, da må man nesten begynne med det. Jeg synes jo det er, jeg skal innrømme det, altså det er fint å, jeg synes jo det er veldig fint å passe på miljøet, det er fint at vi har noen elektriske busser, de er stille og fine også. Litt dumt å ikke tenke på at man ikke kan ta med seg en eneste koffert inn der.
0: Det er, hva skal man liksom på en buss? Jo, man skal ut og reise da, som regel. Man skal besøke bestemor, eller...
2: Litt dumt at det bare er et stort batteri nede i bagasjerommet der, altså.
0: Kanskje vi skal tenke på det, men skibok, kanskje det er bussboks, rett og slett, til de elektriske bussene.
2: Vi får begynne å bygge på de bussene der, så folk faktisk får reist med bussen, for det er jo litt av poenget da! Bare litt av det!

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du!
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
17: Karglass! Ja, da har du den, ja.
18: Åh, det typisk min flaks.
17: Åh, Anne! Anne!
18: Anne, det litt krise her! Det tomt for toalettpapir!
19: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
20: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Nå blir det litt gartnervirksomhet her i frokostshowet.
1: Ja, dette her går jo til alle som har et bedd eller en hageflekk rundt seg, og som har oppdaget en sånn en ugresstype som alltid dukker opp. Det er jo selvfølgelig løvetannen, den er dere godt kjent med. Den sprer seg jo, altså den kan jo vokse opp av en bitte liten sprekk i en asfalten.
2: Ja, ja, ja. Den kommer opp.
1: Den er helt utrolig. Og vanskelig å bli kvitt, for den har lange røtter. Og så er det skvallerkål.
0: Skvallerkål.
2: Kan man spise den?
1: Det er den gode nyheten her. Ja, det kan du. For skvallerkål, det er en sånn en ugresstype som også på like linje med løvetannen dukker opp overalt. Den er irriterende. Den klarer seg med veldig, veldig lite, og den også kveler røttene på alt annet.
0: Oh my,
1: men er den støgg, kan ta liksom? Over helt.
2: For at det er liksom noe ugress som på en måte har blitt en sånn plante liksom, sånn som hundekjeks og sånn. Det er kjempefint når den...
1: Jeg synes ikke det er den støggeste. Hvis du googler et bilde av skvallerkål, så tror jeg du tenker sånn, ja, den er helt ok. Og så tenker du også, den har jeg sett før. Det er den vanligste typen ugress, og den er spiselig, mine venner.
0: Ja, for det heter jo kål, så jeg liksom tenkte sånn, hvis ikke den kan brukes til å matlage, så må man bytte navn på den.
1: Ja, det er godt.no som i dag informerer om at du trenger ikke å kjøre den her på dynga. Du trenger ikke å bli sint og skuffet og rive deg i håret når du finner skvallerkål. Du kan lage pesto av den!
0: Oi, er det det da?
1: Ja, den er veldig god i pesto, blant annet, og god i salaten. Det er en slags kåltype, må ærlig innrømme. Jeg har ikke smakt på den, men munkene brukte den blant annet mot gikt.
2: Ja, og gikt er ikke digg å ha, har jeg hørt.
1: Nei. Mest sannsynlig var det også munkene som fikk den til Norge via Tyskland i middelalderen. Da.
2: Altid munkene sin skyld, sammen med champagnen, vet du.
1: Men da vet du da, når du står her på kne nede i beddet og tenker, faen. Skvallerkål!
2: Ja, så det er ikke sånn at gummen kommer og tenker, nå slipper jeg til, det er du som egentlig spiser, Vidar Lind, som er veggis.
1: Nå snakker vi om bed. Snakker vi om planter nå. Skvallerkål, spiselig.
0: Bare stikk og lage pesto av ugresset ditt. Alt er løst.
1: Ja.

0: på ditt hjerte i skrifteboksen, og du vil, i hvert fall etter all sannsynlighet, få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, PFM, for jeg har syndet. Forrige helg dro jeg på en guttetur som var planlagt lenge, slik at kona kunne passe barna. Sannheten er at jeg egentlig dro på solotur for å få litt tid og fred alene uten barn.
2: Nei.
3: Jo, men tur er ikke det samme om du drar alene eller andre, så lenge det planlagt.
2: Ja, men si nå det da til kjæringa, at nå trenger jeg å bare sove ut litt.
3: Ja, men det jo en grunn til at han måtte ha dekkhistorie da. Hun hadde ikke godtatt det.
0: Og jeg liker spesielt at det har vært planlagt lenge. Altså jeg ser for meg at det er sånn, det er et år med planlegging som han bare, du husker den gutteturen jeg skal på, ikke sant, ute i juni der.
2: Men hvor mye jobb er det ikke da for å liksom se han, i stedet for å da bare være ærlig og si sånn, du, jeg trenger en natt på hotellet, ja, og bare få sovet litt og være litt alene. Tenk, han må liksom fake at han sitter ute med gutta, drikke pill, sende litt bilde, være sånn, nei, Nils, ikke nå, jeg prater med kona i telefon.
0: Og... Forhåpentlig kona de ikke er god på å sånn telle fingre og sånn, fordi du må jo bruke kunstig intelligens til dette.
2: Altså det er så mye jobb i forhold til å bare være helt ærlig.
3: Det høres ut som det er mer jobb å være foreldre da, siden de på en måte velger å ty til den løsningen der.
2: Det er det som er mest jobb her, det er jeg enig. Men, ikke sant, kanskje,
0: men la, hvis vi sier at dette hadde skjedd med deg da, at det er typen din liksom, hadde du, hvis han hadde bare kommet sånn, du, jeg er litt lei av de barna, kan jeg få lov å stikke til Kjøben eller?
2: Ja, men jeg ser problemet, for da hadde jeg sagt sånn, ja, da kan jo jeg bli med.
0: Det er det jeg mener.
3: Ikke sant, og da er det ikke noe poeng.
2: Nemlig, fordi da hadde jeg tenkt, alene, du trenger ikke å dra alene, jeg ringer bestemor, og så kan du være barnevakt, og så blir jeg med.
3: Liks godt tatt med seg barn. Ja,
0: for det står jo her uten barn, liksom, at det er det han ville ha tid og fred alene uten barn, men jeg kan kanskje sette på å uten kona der også.
2: Å uten kjæringen. Ja, nemlig. Ja, men ok, da er du tillit da.
0: Du er i hvert fall, ja, du er til med Vidar Lill tilgang, da er det en grei.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er
0: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det er
4: First Price. Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsesse.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
10: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
11: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Du kødder med meg nå.
11: Nei.
19: Du lå der til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
19: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
19: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
19: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Here
13: we go. Til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen og velkommen tilbake, Martine Lunde.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Godt å se deg.
1: Ja, godt å se dere også.
0: Godt å se, og så Petter Pilgaard.
2: Altså, det som ikke er godt her, det er den lukten, for at, sorry for at jeg klarte å slippe en.
1: Nei, Petter.
2: Jeg klarte ikke å holde den igjen. Så dere ikke at jeg satt og ristet på stolen der?
0: Jeg bare så du fikk et det litt sånn rart uttrykk i trynet, noe som noen ganger katta mi får på en måte når den har gjort noe gærent.
1: Ja, og jeg sitter skummelt nærme Petter. Jeg blir stresset. Ja. Evakuere må jeg nå.
0: Det er en avgjørelse som du
1: Nei,
0: tok da
1: Petter,
0: du kom inn i.
1: Nei, Petter, så sitter han og blåser det på meg.
0: Ja, han er sånn type han har satt opp. Altså. Da er vi i gang, Petter, du var på fest i går.
2: Ja, det er helt riktig, og det kommer ut nå alle veier.
0: Velkommen til frokostshowet, her er Delara.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Martine er tilbake igjen.
1: Det er jeg.
0: Du er alltid ute og gjør hemmelige ting.
1: Ja, jeg føler meg liksom en sånn spion. For jeg gjør alltid ting som jeg ikke kan snakke om.
0: Ja.
1: Men det er ikke mer sjukt enn at jeg har vært på en TV-innspilling i to dager.
0: Nei, men hvordan er det å leve et liv hvor du liksom hele tiden gjør ting som du ikke kan sladre om til andre? For er ikke det liksom halve livet er å gå til noen og bare sånn, det gjorde jeg i går, i stad gjorde jeg det, i morgen skal jeg gjøre det.
1: Ja, det er jo det som er problemet, fordi at nå har jeg sittet og hatt en innspilling i to dager, med ganske mange timer hver dag, og så kan jeg ikke fortelle noe om dagen min til noen. Det er sånn der, alt er så hemmelig, og det er jo ting jeg har lyst til å snakke om, men jeg kan ikke gjøre det, og folk spør sånn, hva har du gjort? Hemmelig. Man føler seg så teit også. Jeg får litt sånn ikke på meg selv.
0: Ja.
1: Så der, alt skal være så hemmelig, og så hvorfor trenger det egentlig å være så hemmelig? Det er jo ikke så sykt, men ja.
0: Jeg er enig, det er litt ikkete faktisk.
1: Det er litt ikkete å være hun der hemmelig. Jeg kan ikke si det.
0: Jeg kan
1: det.
0: Faktisk ikke si noe om det til noen.
2: Ja. Da kan du prate med deg, vet du. Jeg kan ikke si noen ting.
1: Det føles litt ut som sånn der når man gikk på barneskolen og var liksom sånn, nei, det er hemmelig bare for å være litt spesiell.
0: Ja, det er det jeg mener. Det er litt pick me.
1: Ja, litt pick me, girl. Nei, men det har vært veldig gøy de siste dagene da.
2: Men vi vet jo ikke om det er sant. At du har vært i tempelet, så du kan ikke si noe.
1: Kanskje jeg bare har tatt to dager
2: fra. Ja, bare gitt F.
1: Kanskje jeg trengte litt ferie fra dere. Hvem vet?
2: Jeg hadde skjønt det, faktisk.
0: Det er i så fall det er tidlig i prosessen, synes jeg, å trenge ferie fra meg og Petter.
2: Når folk sitter og promper på deg, liksom, så skjønner jeg at det
0: Vi legger oss flata likevel, Petter. Jeg tror det er best at vi bare gjør det.

0: Jeg vet ikke med dere, men jeg kunne tenkt meg en runde med... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er litt greit å få i gang hjernen, ikke sant? Og vi har da erfart at en av de beste måtene å få aktivisert hjernen på, det er å begynne å juge.
1: Ja, da må man tenke, ikke sant? Det er litt sånn, lyver du ikke, slipper du å huske på det du har sagt.
0: Det er helt riktig, det er jo egentlig veldig vanskelig å juge, men det er web of lies, altså det er jo et Excel-ark fullt av løgner som man skal holde, opprettholde liksom, gjennom et helt liv da.
2: Ja, altså jeg tenker sånn, en liten hvit løgn, der kan jeg være god, men å lyve veldig er vanskelig, og spesielt 6:15 på morgenen.
1: Det er helt riktig. Hva syns du om oss egentlig, Martine? Vi gjør det til folk.
2: Kjempefine gutter!
0: Peter, ikke utfordre dette her nå. Vi kjører snart i gang.
3: Bli med på P5s festivalkasino.
4: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
0: Ja.
4: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
4: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Reisen!
5: Det er så gøy!
0: Ja, det er ikke dårlig!
3: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: Godt å se deg igjen, Cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
15: Så det er Lillipad.
16: Hva er du? En gammel mannleke?
14: Hæ?
16: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
14: Toy Story 5.
17: Leker er til lek, men tech er til alt.
14: Er lekenes tid forbi?
18: Skjermen er tok over.
19: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
1: Skru! Ja, plass, fingre!
14: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
7: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skulle det, vet du!
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Og da spiller vi... Det er meg!
1: Nei, det er meg for pokker.
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som eventuelt ljuger? Det er spørsmålet. Hvis du tror du vet, så send det inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Påstanden i dag er... Jeg har egentlig lyst til å anlegge en mustasj, men jeg tør ikke. Og dette her er jo meg, det kan jeg bare være åpen på med en gang. Jeg er jo et barn av 80-tallet. Bartens store 10 år, da alle hadde feite punchlines midt i trynet, som man kunne se på, bare sånn, se på han fyren der, se ikke han helt sinnssyk ut, liksom. Og så var det også sånn, men ja, samtidig har jeg veldig lyst til å bli venn med han også, for han virker litt rå, han fyren der også. Og nå er Barten, synes jeg, litt grann tilbake. Jeg har drømt om å kjøre en skjæl, men jeg har ikke ballene til å gjøre det, rett og slett. Altså, for jeg synes jeg blir seende for typet ut. Skjønner du hva jeg mener? Altså, folk bare ser på meg og bare sånn, han der er rå da, men jeg har litt lyst til å bli venn med han også.
1: Skal du fjerne da skjegget og bare bart liksom?
0: Jeg måtte gjort det, for nå har jeg jo helskjegg da, så jeg måtte bare tatt alt det andre og la en feit mustasj stå igjen midt i fjeset mitt.
1: Ja, det tror jeg ikke noe på, dette her er meg. Jeg var på Farmen i 2016 faktisk, spilte vi inn, og da hadde jeg ikke tilgang på barberting, og da fant jeg ut blant annet det jeg fryktet, at jeg har ikke skjeggvekst. Altså, det er sånn sporadisk, så er det noe som egentlig bare har spyttet noe hår i ansiktet på meg. Men barten, den fikk jeg faktisk, og etter hvert så begynte den å krelle seg liksom sånn innover, inn mot munnen, så da jeg skulle spise, så tygde jeg jo også på barten, og så setter det seg så fast så mye lukt. Så når du driver med ymse ting, så sitter liksom all lukten der, så etter det så turte jeg ikke mer. Og det var fjernere, jeg kjente ikke igjen han fyren, og det var ubehagelig, og det klødde. Men jeg kunne ønske at jeg liksom kjørte litt av sånn sorrobart, litt sånn tynn, ja, kamerat.
0: Hvem er det du tror på her? Tror du på Petter, eller tror du på Ken? Hvem er det som snakker sant, som faktisk har lyst på en mustasj midt i fjeset, men som ikke har ballene til å anlegge en?
1: Ja, du skal eire.
0: Ja, man må det. Man må være en viss karakter for å ha den barten. Send det inn på vår snap, der heter vi P5 Hits. Nå hører vi Imagine Dragons. Det her er Thunder.

0: Klokka den er 6:30, og her er Katrine Berg Tollefsen med nyhetene på P5 Hits.
1: En ansatt i barnevernet er alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte ble slått med stein og var bevisstløs da politiet kom. En mindreårig gutt er nå sikta for den grove volden. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Bevæpnet politi rykket ut til en mulig frihetsberøvelse i Skien i natt. Politiet skal nå ha kontroll på fornærmede som ikke skal ha fått noen skader. Hendelsen skjedde på en adresse, og politiet jobber nå på stedet og kartlegger mulige gjerningspersoner. En motorsykkelist i tenårene er død etter en trafikkulykke i Trondheim natt til i går. Mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kjørt på en elg, og nå melder politiet at tenåringen dessverre døde på sykehuset. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde,

0: jo midt I en runde med Det meg
1: Det meg
2: Det meg
0: Hvem det I dag, tro? Det du som må prøve å finne ut av dette Send inn på vår snap P5 Hits Petter og Ken som spiller Det meg Og påstanden jeg har egentlig lyst til å anlegge en mustasj Men jeg tør ikke Her, dette her jo meg, det åpenbart. Jeg jo et barn av 80-tallet. Altid synes det har sett rått ut med menn med en feit mustasj midt I trynet. Jeg synes også det ekstremt typete. Så jeg tør ikke å gjøre det selv. Og jeg jo fra før en litt lav, litt tjukk mann. Hvis man legger en bart også midt oppi dette, så blir du Hercule Poirot, på en måte. Jeg vet ikke om det den veien jeg skal gå.
1: Nei, da må du kunne snakke fransk, liksom.
0: Det riktig.
1: Ja, men det slipper du, Ken, for at dette bare tull, dette meg. Dette skjedde på farmen, da hadde jeg ikke tilgang på barbersaker, så jeg lot det gro. Og det eneste stedet egentlig kom noe særlig var barten. Mm. Men grunnen til at jeg ikke tør å ha bart, at det fester seg så mye lukt I den barten her.
0: Ja, mye andre greier også.
1: Ja, ja, så når jeg går og får liksom luften, altså, så får jeg alltid påminnet om hvor jeg har vært.
0: Mm. ja, det vil du jo ikke bli.
1: Nei.
0: Nei. Akkurat det full forståelse for, Petter. Ok, vi har fått noen innspill på Snap her borte. Kapteinen skriver, jeg tipper det Petter som vil ha barten, men han får ikke lov av fruen.
2: Ja.
1: Det kunne vært.
0: Og så det Silje som tror, jeg tror egentlig Ken snakker sant, men samtidig så tror jeg ikke han villig til å offre skjegget sitt for kun en bart. Så jeg litt usikker, så trakk seg litt da egentlig underveis der. Men hvem det som godt kunne tenkt seg en mustasj, men rett og slett ikke tør? Ja, det meg, ja.
1: Ja, for at det skjegget, det skal du ikke offre, eller?
0: Nei, da må jeg jo I så fall gjøre det da Fordi skjegg og mustasj jo ingen mustasj Nei. Det jo bare et skjegg
2: Jeg tror liksom da må du vente, eller ta enten eller liksom Hvis ja. Du bare vil ha barten For hvis ikke blir det jo bare et stort skjegg sånn som du har nå
0: ja.
2: Men Petter, har du det hele tatt skjeggvekst?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg prøvde på farmen, da gikk det 6 uker. Jeg hadde fjoner I ansiktet, men det fikk jeg litt av bart da. Så det begynte å vokse litt, litt sånn innover I munnen.
0: Uff, du har innovervoksende bart da.
1: Jeg har det.
0: Det litt synd faktisk.
1: Ja, det litt spennende faktisk.
0: Hvis ikke så kunne det jo funka.
1: Ja, ja, ja, så jeg leser
0: her. Vi får se om dette blir sommeren dere, hvor jeg faktisk tør å gå rundt med en mustasj.
1: Jeg har tro på deg, Ken. Gjør det, gjennomfør det.
0: Jeg trenger noen som tror på meg I dette prosjektet.

0: Er det noe du egentlig har veldig lyst til å gjøre, men som du ikke tør?
1: Nå har vi akkurat fått vite at du, Ken, har egentlig lyst på en frekk bart, men du tør ikke.
0: Jeg tør ikke.
1: Nei.
0: Det blir for typete. Jeg tror folk kommer til å komme bort og peke på meg.
1: Og le.
0: Ja. Ja.
2: Og nå merker jeg at jeg har lyst til å slippe en liten, men jeg tør ikke, for at jeg var på rangeren i går, så jeg vet ikke hva som kommer ut.
0: Det går ikke så veldig bra med ditt indre system nå, Petter. Det lar seg ikke snakke til noen.
1: Jeg håper snart vi har en sånn lang pause, sånn at Petter kan komme seg på do, for jeg sitter farlig nærmere.
0: Ja, du sitter farlig nærmere. Petter må en tur på do. Ok, men hva er det du egentlig har lyst til å gjøre? Er det noe du har lyst til å gjøre som du rett og slett ikke tør å gjøre? Er det å hoppe i fallskjerm, for eksempel? Er det å gå bort til den du egentlig er forelsket og si hei, jeg liker deg?
2: Mm. Send en superlike, eller hva man driver med.
0: Send en superlike som du ikke tør å gjøre. Send det inn til oss på vår snap. Der heter vi P5 Hits.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
9: Ja.
8: Og det var greit, liksom?
9: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
8: Ja vel?
9: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
8: Nei.
10: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Hei, gratulerer med ny bolig da!
17: Ja, ny-ish kan man vel si.
16: Ny-ish?
17: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
16: Ja, så det er like bra som ny.
17: Ja, ja.
16: Ja,
18: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Rett over 7 her i frokostshowet så kan du vinne 5000 kroner hvis du har for det første stått opp nå, det regner jeg med du har hvis du sitter og hører på, og for det andre kan noen ord, for vi skal i gang med våkne opp og vinn, 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, og så må du bare melde deg på da, sender du en tekstmelding med kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: Steinsprut.
2: Grisbilglass.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Skyline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Skyline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Skyline 7 på BYD.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
16: Dette frokostshowet.

0: klokka den halvannet minutt over sju, og her Katrine Berg Tollefsen med siste nytt.
1: En mindreårig gutt siktet etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Politiet har kontroll på en person som skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse i Skien i natt. Bevepnet politi rykket ut til det som ble beskrevet som en pågående trusselsituasjon. Det ikke meldt om at noen ble skadet. Iran hevder de har angrepet to skip som forsøkte å ta seg gjennom Hormuzstredet. Iranske medier skriver at skipene brøt forbudet om å ta seg gjennom. Både Iran og USA har bombet hverandre igjen i natt. Donald Trump truer også med flere angrep. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God torsdag morgen! Her i frokostshowet så er gjengen samlet. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Good morning.
0: Mitt navn er Kenvald Senus Nilsen, og siden det er torsdag, så betyr jo det at vi straks skal til en gal, gal verden.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja.
2: Er det spesial?
0: Det er alltid spesial i en gal, gal verden, Petter. Og det er jo nesten alltid den samme spesialen nå, for det er nesten alltid Florida-spesial. Og det er det i dag også.
2: Å, deilig. Deilig!
0: Vi skal til Florida og oppleve noen av galskapen der borte. Rett etter Ed Sheeran. Dette her er Assy Sam. God morgen.

0: Nå er det på tide med en gal, gal verden. Er vi klare?
1: Ja da!
2: En gal, gal verden.
0: Florida spesial i dag. Første sak ut. Floridamann uten... Jeg tar den på nytt. Jeg begynte å le midt i overskriften til beklage. Floridamann unnslipper bot ved å forfalske egen død i 20 år.
1: Åja, oh, det var smart.
0: Da skal vi da til Daytona Beach i Florida, hvor floridamannen Benny Wint gikk rundt for sånn cirka 20 år siden, da han fikk en snikende følelse at snuten var ute etter ham. Floridamannen visste råd. Han forfalsket sin egen død midt under en orkan.
1: Det er smart da.
0: Flyttet til en annen stat og levde videre der under navnet James Sweet. Så han fikk seg bare en ny identitet rett og slett. Og så funket det som en kule i sånn cirka 20 år da. Da ble han stoppet i en fartskontroll. Og politiet syntes han oppførte seg så rart at de bestemte seg for å ta noen fingeravtrykk. Og så fant de ut at han fyren her er jo en helt annen fyr. Han fyren her ligger jo fra før i arkivet med et helt annet navn. Hva er det som skjer her? Så fortalte de til han, da er ikke du egentlig en helt annen fyr? Og han sa jo, og så forklarte han situasjonen. Og det var da det også gikk opp for han at han aldri hadde vært på politiets radar i det hele tatt.
3: Nei!
0: Så det var ikke noe vits å forfalske.
3: Nei, herregud, tenkte jeg hvor hardt han har jobbet alle de årene.
0: 20 år som en annen person i en annen stat. Men nå er han tilbake igjen, og er en helt vanlig Florida-mann, så det er jo fint da.
2: Gal, gal verden.

0: melkekartonger og hodekål inne på Walmart og skaut seg selv skvært i bjellene.
1: Nei, au!
0: Ja, det er ikke spesielt godt. Han endte opp på sykehus. Og mer trenger man egentlig ikke å vite om den saken, bortsett fra at Floridamann fortsatt er verdens verste superhelt. Det er en gal, gal verden, dere.

0: I dag så det Thomas som kan vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Thomas.
1: God morgen.
0: Hvordan egentlig din morgen? Den god?
1: Den veldig bra, for det bra vær.
0: Ja, ikke sant? Og det det, du, det det du trenger I dag. Har du noen planer for, for været? Skal du bruke det til noe?
1: Ikke så veldig mye enda.
2: Nei. Skal du ikke tæne?
1: Ikke enda. Jeg må bare jobbe underdørs, så det blir ikke tæna da.
0: Ja, det sant. Det så derfor vi I Norge har så middels tæn, for vi jobber for mye. Det hvertfall min teori. Ok, men nå har du da muligheten til å spe på med litt penger I hvert fall. 5000 kroner, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja.
0: Du klar til å finne din bokstav, eller?
1: Vi prøver, ja.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav O.
0: O for Oslo.
4: O. Vi spiller Våkna opp.
3: Våkna opp.
4: Og vinn.
5: Et guttenavn.
1: Oliver.
5: Et yrke.
1: Organist.
5: Et klesplagg.
1: Oi.
2: Ikke jeans, men...
1: Olabukse.
5: Et dyr.
1: Orangutang.
5: Et sted I Norge.
1: Oslo.
5: Et engelsk ord.
1: Oregon.
5: Noe spiselig.
0: Åh, da var tiden ute.
2: Hva sa du på slutten der?
1: Ost.
2: Ost, ja.
5: Ja, men vi kom oss ganske langt. Da klarte vi jo faktisk 7 av 10.
0: Ok, ja, men det, så, det ikke så gærent, det synes jeg, Thomas.
1: Det en mindre enn forrige.
0: Ja, stemmer det, fordi din, det samboeren din?
1: Samboeren,
0: ja. Ja, har vært med før og klarte 8.
2: Da lurer jeg på hva talken rundt middagsbordet blir I dag.

0: Veldig koselig at du har valgt å starte dagen sammen med oss. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen, vi er frokostshow på P5.
1: Petter, du er jo så heldig at du var invitert på elfesten i går, du.
2: Ja, jeg vet ikke hvor heldig jeg er akkurat nå. Jeg kjenner den festen sitte i kroppen, for å si sånn.
1: Ja, ja, el er jo en motefest med mange moteprofiler, fine klær, og selvfølgelig da skal jo antrekkene dømmes opp og ned. Og Petter, du har fått en liten sånn, ja, hva skal man si, noen har gått gjennom antrekket ditt ganske nøye.
2: Oi,
1: ja, ja.
0: Er det terningkast på plass?
1: Det er terningkast på plass.
2: Oi, da er jeg spent.
1: Ja.
0: Hvilket terningkast får Petter sitt antrekk fra gårsdagens fest? Det får du vite om ikke så alt for lenge.
3: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Godt å se deg igjen, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
12: Så det er Lillipad.
13: Hva er du? En gammel mannleke?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
15: Leker er til lek, men tech er til alt.
11: Er lekenes tid forbi?
16: Skjermen er tok over.
17: Vi må snakke sammen apparat. Ha da, leker.
18: Skrivna! Jabla spingere!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren, så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Å, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: frokostshowet så har Petter Pilgaard vært på motefest, og det betyr jo at man får terningkast på det man har på seg.
1: Ja, for Petter er jo den eneste etter rommet som faktisk blir invitert på elfesten.
0: Ja.
1: Det er jo en motefest, og jeg skjønner kanskje hvorfor jeg ikke er invitert nå, her hvor jeg sitter i en Espa-caps.
0: Espa-bollecaps,
1: ja. Ja, så er det kanskje ikke så rart jeg ikke blir invitert. Men når man er på en motefest, Petter, så blir man jo selvfølgelig dømt opp og ned av folk som har lyst til å, ja, fortelle hva de synes om det du har tatt på deg. Og jeg lurer veldig på, Petter, hva var det du egentlig hadde på deg?
2: Nei, jeg hadde på meg en sånn lys lindress som jeg hadde kjøpt, som jeg egentlig skal bruke til et bryllup, for at jeg hadde glemt å kjøpe en outfit til festen her. Og så hadde jeg hvit t-skjorte, og så hadde jeg på noen hvite sneakers.
1: Ja.
2: Egentlig veldig sånn plaint.
1: Veldig plaint. Hva synes du selv om egen innsats på antrekket? Er du fornøyd?
2: Jeg tenkte så, i hvert fall ble ikke tatt for blotting, hvertfall, og det er et godt tegn.
1: Ja, men vi er veldig heldige da, som har Sebastian Solberg.
2: Ja, han har vært på banen selvfølgelig, ja.
1: Influencer. Han dømmer jo influensere og kjendiser sine antrekk opp og ned på hver eneste fest. Så vi kan jo høre hva Sebastian har å si om ditt antrekk på Elgalaen i år.
3: Elfesten. Så er det Petter og Vendela. Petter synes jeg ikke, altså det er, jeg føler det er feil størrelse for kort bukse. Den skulle ikke vært kneppet igjen. T-skjorten er for høy i halsen. For meg havner han på en meget, meget svak tre.
2: Jo, men jeg tenker midt på, ja. Ja, hva er det han sa? At det hadde for...
0: Han sa alt var gærent.
2: Ja, alt var gærent.
1: Buksa så liten ut.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja, sånn, ja, for at den var litt sånn tett sittende, ja. Eller ja, litt sånn slim.
0: Buksa var liten, jakka var for kort, og t-skjorta var...
1: For høy i kragen, og du hadde kneppa... Den skulle vært åpen.
0: Du kneppa feil også.
1: Ja.
2: Ja, det er sant. Jeg hadde jo kanskje litt sånn gjenkneppet, ja. For at det er første dressen jeg har faktisk klart å kneppe igjen på grunn av magen.
1: Så du ville bare vise det, ikke? Ja.
0: Altså, nå gjorde vi jo motsatt av det som vanligvis gjøres, for nå klippte vi på en måte bort Vendela. Ja. Bare for å si det, hun fikk kjempegode anmeldelser for sine klær.
2: Ja, ja, men det er bra.
1: Din kjole også veldig bra ut, men du, derimot Petter, du må jo gå og kjøpe deg nye bukser. Du kan ikke gå med for små bukser på fest.
2: Nei, vet du hva? Jeg la merke til det. Det var vie bukser som var greia. Jeg så Fredrik Solvang blant annet, hadde noen vie varianter. Og de alle andre hadde det. Så slim fit er tydeligvis ikke greia.
0: Men i alle fall så ble du jo da i det minste anerkjent av Sebastian Solberg som en som var på festen på at du hadde på seg klær,
1: ja.
0: Fordi i min mote så er det også et bilde av deg og Vendela. Og der står det bare Vendela Kirsebom i kjole fra Helsa, smykke fra hennes egen gjestekollektor med David Andersen og sko fra Manolo Blahnik. Petter Pilgaard hadde pynta seg med en blomst fra bryllupet, står det bare.
2: Eller blomsten fra bryllupet, ja.

0: Vi hørte nettopp at Petter Pilgaard fikk terningkast 3 for antrekket sitt på Elfesten i går. Men det skjedde vel andre ting der også enn at folk gikk rundt og anmeldte klær?
1: Ja, vet du hva? Jeg møtte noen helter. Jeg var ikke så veldig opptatt av de der motefolkene, så hadde jeg, vet du, disse gutta her. Dette var fantastisk å møte, altså.
0: Ok, så det har skjedd noe der som du har lyst til å snakke om?
1: Ja, dette var stjerne på hele. Jeg mener at disse var stjerne på hele greia.
2: Oi!
0: Da skal vi få bli med Petter på Elfest om ikke så alt for lenge. Men nå er klokka 7:30, og her er Katrine Berge Tollefsen med en nyhetsoppdatering på P5.
3: USA truer med nye angrep om ikke Iran inngår en avtale med dem. For andre natt på rad har det vært omfattende krigshandlinger i Midtøsten. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring i Iran, og Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait, Bahrain og Jordan. Nok en gang har det vært voldelige opptøyer i Nord-Irland etter at en mann i 40-årene ble alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en sudansk innvandrer, har nabolag blitt rasert og stått i brann. Nå ber familien til mannen som ble angrepet om ro etter 2 dager med opptøyer. En mindreårig gutt er sikta etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte er alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det er ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Nå blir det glitter og glamour, for vi skal bli med Petter Pilgaard på Elfest.
1: Ja, og der er det jo stort sett liksom alt som kan krype og gå av moteprofiler og TV-folk og alt mulig. Men det som var aller, aller, aller fetest var da jeg så en fyr som sto der, som manglet en tann. Jeg bare, hvis jeg er så glad jeg blir av å se han, for at han eide det så sinnssykt. Og tannløs, så klarte jeg ikke helt å dra kjensen på hvem det egentlig var.
0: Det her er jo i går, ikke sant? Petter står der, tydeligvis litt malplassert da. Det er liksom bare sånn, det er på en måte moteprofiler overalt. De står og tar bilder av seg selv og koser seg og prøver å se bra ut liksom.
1: Og jeg fikk ternekast
0: der, så, ja, Petter fikk ternekast 3 for antrekket sitt. Og midt oppi der så står Petter og bare, det er en fyr som mangler en tann.
2: Vet du hva? Petter er som et sånt lite barn. Du er sånn der, når du har med deg for eksempel ungen til venninna mi på butikken da. Hun er 2,5 år, og så plutselig kan hun komme en kommentar på de som står foran eller et eller annet sånn. Han er sånn der, ser et menneske uten tann, og det er det sykeste han har sett. Yes. Og da må han kommentere det. De fleste hadde bare vært sånn, å, jeg mangler en tann, og så går de videre med dagen sin. Petter har nå sittet og kverna over dette her helt til nå.
1: Fantastisk, vet du hva? Jeg ble lykkelig. Vet du hvem det viste at det var?
0: Nei.
1: Det var gutta fra hockeylandslaget som hadde tatt bronsje. Det er de største stjerne. Der stod Stian Solberg, men manglet en tann. Stod og festet, koste seg. Jeg var så blid sammen med Max Krogdal og Mathias Emilio Pettersen. Fantastiske folk. Jeg sa til dem, vet du hva? Det er dere som er stjerne her. Drit i alt annet. Dere for pokker tok bronsjemedalje i hockey-VM.
0: Var de vant i festen også? Fordi jeg ser for meg at hockeyfolk er bedre til å drekke enn motorfolk.
1: Ja, det er så fett. Så de fotballgutta her må hjem og legge meg og sove og sånn. Men de gutta, de er en av folket. De fester, koser seg, lurte liksom på. Ja, når det begynner liksom også å løse opp litt her, for at alle var så opptatt av selfies og liksom perfekt sminke, så begynte det å komme litt regn, og da begynte jo alle å løpe under tak. Han ene sa, ikke de hockeygutta, men ja, det er for at de tar spraytan, vet du. Spraytan tåler ikke vann, så da får de stripe.
2: Du kom rett fra spraytannhuset hele gjengen.
1: Ja.
0: Man må vaske all spraytann på hele festen.
1: Helt riktig, så renner det ved kjole og sånn. Men liksom, jeg så de tre gutta, det var det eneste som var litt sånn løse i snippen. De koset seg, de var der for å feste liksom. Men det er jo legender, fantastiske folk. Kommer på Elfest, mangler en tann.
2: Det er ikke sånn, å, det var dritkult å se hockeygutta. Herregud, for en prestasjon de har holdt, styrt med nå og sånne ting. Nei, fokuset er, de manglet tenner. Tenk deg å komme på motefest og mangle en tann.
1: Jeg elsker det, det er de som er stjerne.
0: Holdt på å gå gærent for Petter på Elfesten, men heldigvis så møtte han hele hockeylandslaget, så

0: morgen. Det torsdag, og du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Vi skal jo straks inn i vårt tryggeste rom. Det tid for skrifteboksen om ikke så alt for lenge her i frokostshowet. Kan du dele alt mellom himmel og jord? Gjerne noe du angrer litt på, da, så du kan få en tilgivelse fra oss. Og i dag så skal det handle om en som jeg mistenker at begynner å få litt grann kalde føtter og liksom kvier seg for å ta det neste steget på kjærlighetens sti.
1: Oi!
0: Ja. Ikke sant? Vi skal inn i litt sånn forholdsproblematikk.
1: Gleder meg!
0: Straks.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
10: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Er dette her en stemning du kan like? Bare rusle rundt, lettere dehydrert, ikke sant? Oso, oso, oso, en liten gyros. Syden, det er stedet. Du kan vinne en tur dit. Til Syden, rett etter klokka 8. Da skal vi i gang med quizzen vår, da. Det er jo 5 spørsmål som du må klare i løpet av 1 minutt, men alle hjelpemidler er tillatt. Og så er det jo greit å få meldt seg på da, hvis du det helt tatt skal få være med på dette.
1: Ja, hvis du ikke har for mye sololje på hendene, så råder jeg deg til å skrive en tekstmelding med kodeord P5, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904 da.
0: Det der med sololje og smarttelefon, det er en utrolig dårlig kombinasjon.
1: Ja, det har ikke de tenkt på det helt tatt.
0: Nei, de har ikke det.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
3: Å, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom i bom, byggmakker.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm tykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Katrine Berg Tollefsen sitter klar med nyhetene her på P5. Klokka er snart 8:02.
1: Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. Det er en økning på 150%, sier viserektor ved UiO Berit Karseth.
2: Studentene vet kanskje mer nå hva de har rett på, og det er jo positivt.
1: Det er innstillinger og forsinkelser i togtrafikken på Østlandet nå. Årsaken er en sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm og påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Bane Nord kommer med en ny oppdatering nå 8:00. Oljeprisen stiger etter eskaleringen av krigen mellom USA og Iran. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $95 fatet, etter at den tidligere uka har vært nede på $90. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain, og stenger Hormuzstredet helt for skipstrafikk. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God torsdag morgen! Frokostshow er på plass, som vi er hver eneste morgen, her på P5. Petter Pilgaard, god morgen til deg!
1: God morgen!
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, nå skal jeg vise noe på PC-en til Martine, så nå er det helt kaos der.
2: Ja, nå har han ødelagt alt her, nå vet ikke jeg hvordan jeg skal. Ja, ok, samme, ja.
0: Petter driver med noe opplæring, skjønner du, underveis her. Og noen ganger så blir opplæring av nedlæring, hvis du, altså, det går ikke alltid oppover.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei. Ok, jeg har fått inn en oppdatering her på den 52 år gamle skilpadden Glenn, som jo rømte fra et sted på, eller innlandet.
1: Ja, det husker jeg, det tenkte jeg på da jeg var på innlandet i går.
0: Ja,
1: i forgårs, mener jeg.
0: Og du så etter den, regner
1: jeg
0: med.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: For nå har det kommet en oppdatering der på hvordan det går med denne skilpadden, som altså har vært ute på rømmen med et telefonnummer på ryggen. Hva er det som har skjedd der, da? Er det en hyggelig slutt? Er det en miserabel slutt? Du får svaret snart. Men først, Samber, her er Home Record.

0: På morgenkvisten i dag så har vi stilt spørsmålet: er det noe i livet som du egentlig alltid har hatt lyst til å gjøre, men som du ikke tør? Altså du rett og slett bare stopper opp fordi du ikke våger å gjøre det. Har ikke ballene til å gjennomføre det.
1: Ja, og det er så gøy, vet du hva, jeg elsker når dere lytterne sender inn snapper til oss og svarer på det vi spør om, for det kommer inn så morsomt. I dag har du kommet inn en god del gøye ting her.
0: Ja, det er masse gøy som vi skal ta tak i nå snart. Vi kan ta en nå for eksempel fra Mari. Jeg har så lyst til å kjøre karuseller på Tusenfryd, men jeg tør ikke, for jeg er så pingle når det gjelder fart og så videre. Jeg synes det ser så gøy ut.
1: Stakkar.
0: Har du noe som du alltid har hatt lyst til å gjøre, men som du rett og slett ikke tør å prøve? Send inn til oss på vår Snap, P5 Hits.
2: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
3: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
4: Ja, jeg veldig gira.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det er samboeren min.
2: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Carglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
14: Carglass. Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Her

0: Er det noe du alltid har hatt lyst til å gjøre, men som du rett og slett ikke tør å bevege deg ut i, liksom? Det er spørsmålet vi har stilt i dag. Fått inn ganske mange morsomme svar, synes jeg.
1: Ja, den Kent her, den var fin. Jeg skulle ønske jeg turte å være med på The Voice, den sangkonkurransen på TV, vet du. Ja. Jeg skulle være med i den første sesongen av Idol, og da det endelig var min tur, hadde jeg drukket meg såpass til mot at jeg sovnet fra alt og våknet til medisinsk tilsyn. Ja. Jeg har fått høre at jeg er flinkere enn mange som har gått langt, men jeg tør åpenbart ikke å stå på en scene og overbevise fire stykker om å velge meg som vokalist i sitt lag.
2: Uff, den her er vond.
0: Ja, det er jo å drekke seg til mot, det var...
1: Ja, man må kjenne sin kropp og vite liksom, altså, når det bikker.
2: Han har liksom ikke drukket seg til mot heller, han har jo drukket seg til døden nesten, ja, nesten. Når man har medisinsk tilsyn.
0: Det er en skrell, altså. Åsmund skriver, jeg vil helst bruke morokontoen min på ny børse, men dama har fått det for seg at jeg skal bruke de pengene på forlovelsesring, så det tør jeg ikke.
1: Nei, så da blir det nok forlovelsesring, ja.
0: Jeg tror det blir det i stedet for børse.
2: Jeg støtter den, jeg hadde blitt stresset om typen sa at han vurderte en gønne liksom, i stedet for ring. Det har blitt sånn, det forholdet her ser ikke lovende ut. Og så har vi fått fra Vilde, og det her tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, kun på grunn av nysgjerrighet. Jeg har veldig lyst til å fake min egen død, overvåke begravelsen, og se hvem som faktisk dukker opp, og hva de egentlig sier om meg.
0: Ja,
1: hva tror du de hadde sagt om deg, Martine?
2: Åh, jeg vet ikke, altså. Men jeg føler jo ofte så går det samme igjen i alle talene. Åh, hun ville ikke gjort en flue fortrett. Hun var et så vakkert menneske. Hun lyste opp hvert rom hun kom inn i. Finn på noe annet.
0: Det har vært veldig mange mennesker på denne jorda som vi har klaget på som levende mennesker. Men døde folk, de har alltid levd et helt perfekt liv.
2: Ja, de har det.
1: Jeg vet hva de har sagt. Han prater skikkelig grave nå, han, vet du. Blir ikke stille på den gravplassen der. Hører chatter jeg gå.
2: Jeg tror mange kjenner seg den der. Bare av nysgjerrighet.
0: Er det noe du ikke tør å gjøre, men som du gjerne vil gjøre? PFM Hits på Snap.

0: Klokka ett minutt over halv ni, og her på P5 får du en nyhetsoppdatering av Katrine Berg-Tollefsen.
1: Senterpartilederen varsler ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så blir det bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden er annerledes.
1: Og eskaleringen mellom Iran og USA i Midtøsten gjør at oljeprisen stiger. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain og stenger Hormuzstredet helt. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 95 dollar fatet. Folk som skal reise med toget fra Oslo S til Lillestrøm nå må belage seg på forsinkelser og innstillinger. Det er en feil på sporet som gjør at det er færre spor i bruk, og det påvirker alle togavgangene mot Lillestrøm. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits.
4: Med

0: God morgen, god torsdag. Det er frokostshowet på P5 du hører på. Og vi er tre stykker i dag. Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og Ken, er vel i dag fotball-VM begynner, er det ikke det?
0: Ja, om det er!
1: Og i hvert fall 90 kommuner, tror jeg, i Norge har nå fri flyt med alkohol gjennom hele natten.
0: Det var ganske sjukt, egentlig.
1: Ja, og vanligvis så pleier det å bli mye følelse med fotball, da. Folk blir kanskje litt vanskelig å ha med å gjøre når de har fått skjenkt seg.
0: Ja.
1: Så politiet har nå forberedt seg. De har kommet med en ny oppfinnelse som skal hjelpe dem med å holde dere fotballfans i sjakk.
0: Det har jeg ikke tenkt på engang. Dette her blir jo et helvete for politiet.
1: Ja, det blir overtid det her.
0: Masse fulle fotballsupporter som kan drekke hele døgnet.
2: Hele døgnet.
0: Ok, og politiet må da tydeligvis bli litt kreative for å prøve å ordne opp i dette. Hva er det de har gjort? Det får vi vite av Petter snart. Men nå, Delara, sjelen. Fuck.

0: Og vi tenner et bitte lys, lite lys, for politiet som nå går inn i den verste måneden de noen gang har hatt, sannsynligvis.
1: Ja, de skjønner at dette her blir folksomt, dette her blir det mye styr. Har vi nok bemanning, ikke sant, når alle disse hooligans, alle enten er sure eller lei seg, eller hva enn de blir.
0: Og kan drekke hele døgnet.
2: Ja, for hvor lenge er det de holder kranene oppe nå, egentlig? Er det hele natta?
0: Altså, er det ikke fram til sånn 6, og så åpner det vel igjen i 9-10-draget, så jeg får nesten en sånn døgnåpen alkoholfølelse, altså.
2: Det er jo helt sjukt. Ja.
1: Og politiet, vet du, de er ikke dumme det. Hva har de funnet på da? Jo, droner har jo kommet for å bli.
0: Ja.
1: Men hva er det på disse dronene? Jo, de har nemlig fått montert på elektrosjokkvåpen.
2: Hæ?
0: På dronene?
1: På dronene, ja. Så da skyter de ut en sånn der elektrode som gir deg støt, og da blir du helt paralysert. Så dette er jo da en person som kan sitte og fly den. Altså en fra politiet, den er jo ikke autonom, den går ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Og inn i der enn det skjer, og så rett og slett bare paralysere den trøbbelmakeren.
2: Altså, vet du hva, dette her høres som en forferdelig skrekkfilm, tenkte jeg, og som starter så tidlig på morgenen. Jeg reiser hjemmefra sånn, ja, litt før 4:45 cirka, på morgenen. Nei, 5:45, mener jeg. Og hvis jeg da skal sitte i taxien, og ikke bare skal jeg se fulle folk i gatene, men de skal også ligge og riste fordi at de har fått elektrosjokk.
0: Mens en drone bare hovrer over der, liksom.
2: Dette her er kjemperart.
1: Eller politiet bare blitt late. Å, jeg orker ikke, vi bare lager den der dronen, og så bare... Electrify vi har fyren.
0: Jeg tror de kommer til å trenge både dronene og alle folkene sine, ja, når dette her sparker i gang nå.
2: Hjelp! Dette kommer til å bli kaos. Hva er det vi har begitt oss ut på?
0: Vi kommer til å bli Florida.
2: Ja,
0: det gjør vi. Det neste halvannen måneden.
1: Og hører du en drone, så roer jeg ned. Plutselig ligger du der.

0: Håper du har en fin morgen sammen med oss i frokostshowet. Petter, Martine og Ken er på plass. Og nå har Uber, taxitjenesten, kommet med en slags sånn der wrapped, altså en liste over alt som er gjenglemt i Uberet rundt omkring i verden.
1: Oi, det kan jeg regne med er mye interessant.
0: Det er, ja, det er nesten som man ikke tror på det. Det er så rart er det faktisk. Og vi skal snakke mer om det rett etter klokka ni.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Gratulerer med ny bolig, da.
13: Ja, ny-ish, kan man vel si.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
12: Ja, så det er like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
19: Ja.
18: Og det var greit liksom?
19: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
18: Ja vel?
19: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
18: Nei.
20: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Dette er...

0: Klokka har blitt ett minutt på ni, og her nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen.
1: I dag det prosedyrer i rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Senterpartilederen varsler ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så blir det bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden annerledes.
1: Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er, det sier ordfører i Time kommune Andreas Volsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne er hovedstaden i Norge.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Du hører frokostshowet på P5, og det er vi veldig glad for at du gjør. Petter Pilgaard har stått opp. God formiddag.
1: Ja, god formiddag, ja.
0: God morgen til den litt yngre Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå har altså Uber kommet med sin liste over ting som har blitt gjenglemt i Uber siste året rundt omkring i verden.
1: Det er vel ikke små ting, tenker jeg?
0: Nei, vet du hva? Det er overraskende store ting. Blant annet som har blitt glemt rundt omkring i ulike taxier. Det er nesten som man ikke tror på det, men vi får jo nesten bare ta dem på ordet da, på at dette her faktisk har skjedd. Hva er det som har blitt gjenglemt i ulike taxier rundt omkring? Det får du svare på om ikke så alt for lenge, men nå Victoria Nadine og Rehab, Feel This Way. Okay.

0: Taxitjenesten Uber har nå kommet med en slags Wrapped, altså en liste over ting som har blitt gjenglemt i ulike taxier rundt omkring i verden det siste året. Og det er en syk liste, det vil jeg bare si. Er dere klare, eller?
1: Veldig klare, jeg gleder meg skikkelig.
0: Altså, lommebok og mobiltelefoner og sånn kan man bare ta bort. Det gidder man ikke å nevne engang. Det har blitt funnet i masse taxier, men her er da noen av de tingene som har blitt funnet i Uber. Morsmelk.
1: Morsmelk, ja.
0: Noen som har glemt gjennom morsmelk der.
1: Ikke sant.
2: Stakkars barn som satt og ventet på den.
0: Gulltenner er jo også noen som har glemt igjen inne der, selvfølgelig.
1: Ja.
0: En oppvaskmaskin.
1: Hæ?
0: Det er sånn, hvis jeg har med en oppvaskmaskin i en taxi, så glemmer jeg ikke å ta den med ut igjen.
1: Nei, det burde man huske.
2: Fall sjåfør da, den i bagasjerommet her.
0: Ja. To brudekjoler.
1: Nei! Den er kjip.
0: Og hvorfor har noen to brudekjoler? Altså, skal de gifte seg to ganger?
1: Nei, man bytter jo kjole under bryllupet sitt.
0: Og gjør man det?
1: Ja, jeg skal i hvert fall ha 3-4.
0: Oh, ja. Oh, mener du det?
1: Ja.
0: En pakke med levende sommerfugler, det skal du ikke ha i bryllupet ditt, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei, det har også blitt funnet i en taxi. Ferske reker, det er
2: jo... Å, det er deilig når de ligger over natten.
0: Så har man også litt sånn som oppvaskmaskinen, et helt kjøleskap. Altså, det er enda større.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er jo helt sjukt. Et sett tannproteser med bare to tenner igjen. Er det noe som har?
1: Nei.
0: Skallahette, altså sånn som man bruker på film når man skal se ut som man er bald.
2: Ja, sånn pitbull.
0: Ja, pitbullcap, ja. Det er ikke så godt inne. To trær.
1: Trær?
0: To trær.
1: Hvordan er det ingen av de som tenker på at de trærne skal ut av bilen når de har kommet seg inn i bilen? Taxisjåføren også må begynne å lure.
0: Ja, det er det jeg også begynner å lure på her da. Og den aller siste. En tryllestav.
1: En tryllestav.
0: Nei, det er altså vakkert. Her er Katy Perry, Chained to the Rhythm.

0: har gått gjennom antrekket ditt ganske nøye.
1: Oi,
0: ja, ja.
2: Er det terningkast på plass?
0: Det er terningkast på plass.
1: Oi, da er jeg spent.
0: Ja.
2: Hvilket terningkast får Petter sitt antrekk fra gårsdagens fest? Det får du vite om ikke så alt for lenge.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen. Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: shape of you. Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært på motefest, og det betyr jo at man får terningkast på det man har på seg.
1: Ja, for Petter er jo den eneste dette rommet her som faktisk blir invitert på elfesten.
0: Ja.
1: Det er jo en motefest, og jeg skjønner kanskje hvorfor jeg ikke er invitert nå, her hvor jeg sitter i en Espa-caps.
0: Espa-bollecaps,
1: ja. Ja, så er det kanskje ikke så rart jeg ikke blir invitert. Men når man er på en motefest, Petter, så blir man jo selvfølgelig dømt opp og ned av folk som har lyst til å, ja, fortelle hva de synes om det du har tatt på deg. Og jeg lurer veldig på, Petter, hva var det du egentlig hadde på deg?
2: Nei, jeg hadde på meg en sånn lys lindress som jeg hadde kjøpt, som jeg egentlig skal bruke til et bryllup, for at jeg hadde glemt å kjøpe en outfit til festen her. Og så hadde jeg hvit t-skjorte, og så hadde jeg på noen hvite sneakers.
1: Ja.
2: Egentlig veldig sånn plaint.
1: Veldig plaint. Hva synes du selv om egen innsats på antrekket? Er du fornøyd?
2: Jeg tenkte så, i hvert fall ble jeg ikke tatt for blotting, i hvert fall. Det er et godt tegn.
1: Ja, men vi er veldig heldige da, som har Sebastian Solberg.
2: Ja, han har vært på banen selvfølgelig, ja.
1: Influencer. Han dømmer jo influensere og kjendiser sine antrekk opp og ned på hver eneste fest. Så vi kan jo høre hva Sebastian har å si om ditt antrekk på Elgalaen i går.
3: Så er det Petter og Vendela. Petter synes jeg ikke, altså det er, jeg føler det er feil størrelse for kort bukse. Den skal ikke være knept igjen, t-skjorten er for høy i halsen. For meg havner han på en meget, meget svak tre.
2: Jo, det jeg tenker midt på, ja. Ja, hva er det han sa? At det hadde for...
0: Han sa alt var gærent.
2: Alt var gærent.
1: Buksa så liten ut.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja, sånn, ja, for at den var litt sånn tett sittende, ja. Eller ja, litt sånn
0: slim. Buksa var liten, jakka var for kort, og t-skjorta var...
1: For høy i kragen, og du hadde kneppa... Den skulle vært åpen.
0: Kneppa feil også?
1: Ja.
2: Ja, det er sant. Jeg hadde jo kanskje litt sånn gjenkneppet, ja. For at det er første dressen jeg har faktisk klart å kneppe igjen på grunn av magen.
1: Så du ville bare vise det, ikke? Ja.
0: Altså, nå gjorde vi jo motsatt av det som vanligvis gjøres, for nå klippte vi på en måte bort Vendela. Ja. Bare for å si det, hun fikk kjempegode anmeldelser for sine klær.
2: Ja, ja, men det er bra.
1: Veldig fin kjole også, veldig bra ut. Men du, derimot, Petter, du må jo gå og kjøpe deg nye bukser. Du kan ikke gå med for små bukser på fest.
2: Nei, vet du hva? Jeg la merke til det. Det var vie bukser som var greia. Jeg så Fredrik Solvang, blant annet, hadde noen vie varianter. Og de alle andre hadde det. Så slim fit er tydeligvis ikke greia.
0: Men i alle fall så ble det jo da i det minste anerkjent av Sebastian Solberg som en som var på festen på at han hadde på seg klær,
1: ja.
0: Fordi i min mote så er det også et bilde av deg og Vendela. Og der står det bare Vendela Kirsebom i kjole fra Helsa, smykke fra hennes egen gjestekollektor med David Andersen og sko fra Manolo Blahnik. Petter Pilgaard hadde pyntet seg med en blomst fra bryllupet, står det bare.
2: Eller blomsten fra bryllupet, ja.

0: skal jo straks inn I vårt tryggeste rom. Det tid for skrifteboksen om ikke så alt for lenge her I frokostshowet. Kan du dele alt mellom himmel og jord? Gjerne noe du angrer litt på da, så du kan få en tilgivelse fra oss. Og I dag så skal det handle om en som jeg mistenker at begynner å få litt grann kalde føtter og liksom kvier seg for å ta det neste steget på kjærlighetens sti.
1: Oi!
0: Ja, ikke sant? Vi skal inn I litt sånn forholdsproblematikk.
1: Gleder meg!
0: Straks.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: dumma deg ut, så det ikke verre enn at du kan si fra til oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kvier meg for å flytte inn med kjæresten min. Jeg har et inntrykk at han veldig rotete, og frykter at han tar med seg det inn I et eventuelt samboerskap. Derfor så prater eller tuller jeg det alltid bort, når han tar opp at han ønsker å bo med meg.
2: Ja, men da burde dere prøve å dra en uke på en hittetur eller et eller annet, da. Det ikke sant? Der ingen rydder opp etter deg. Og teste det først.
0: Det ganske spennende forslag, synes jeg, egentlig.
3: Ja, men jeg tror også mange gutter skjerper seg fort, altså når det en dame de bor med, for de har ikke lyst til å vise sin dårlige side da. Så jeg tror ikke at det kommer til å bli et veldig stort problem, men samtidig, jeg skjønner det litt også. Fordi at når man alene, man styrer og ordner selv, man vet at man har det ryddig, og så plutselig kan man risikere da å få inn en skikkelig rotekopp, jeg forstår det.
0: Ja, og det blir jo ikke bare det at han roter, det blir jo også da må hun være litt sånn streng mor, og for han blir som en liten unge igjen som må gå og rydde og få kjeft liksom.
3: Man har liksom ikke lyst på barn før man får barn, man har ikke lyst til å oppdra et voksen menneske.
2: Nei. Men hva sier Magnus da, til at du roter så fælt der, Martine?
3: Jeg en liten rotekopp selv etter tider, så jeg skal ærlig drømme å si det. Nei, altså, det går greit det, altså. Ja. Det går greit, vi klarer oss enn så lenge.
0: Det høres ut som det ligger noe mer under der, faktisk, at det kanskje ikke går så greit.
3: Neida, men... Nei, men altså, jeg tenker sånn, man irriterer seg alltid litt over hverandre når man bor sammen. Om det at noen ikke har lukket inn en kjøkkendør, eller om det klær på stolen, liksom. Ja. Men sånne ting tror jeg man bare må leve med, altså. Og jeg tror liksom at hvis du elsker dette mennesket, så tror jeg det går greit. Da tror jeg ikke du kommer til å... Men elsker du han,
0: eller? Ja, det jo det man må finne ut her.
3: Ja.
0: For det handler jo egentlig ikke om rot, det handler om kjærlighet.
3: Ja, for jeg tror da at man ser forbi det rotet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har det rot I kjærligheten?
0: Ja. Hvis det har rot I kjærlighet, så roten ingenting og kjærligheten alt.
2: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit skjønner at du tenker på dette. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Håper du har en fin torsdag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5, hvor du blant annet kan glede deg til Summer. Neste låt ut, 12 to 12.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
7: Her, her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
7: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
9: nett. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: Klokka nærmer seg 10. Det betyr at frokostshowet snart er over for i dag. Men Vidar Lill er på plass.
1: Hei.
0: Hallo. Og hva er det som skjer?
2: Fikk du flu i?
1: Jeg ble så stolka over å være her og skulle til å si til Petter at jeg så han på rød løper i går, for jeg tok bussen forbi den gamle amerikanske ambassaden i Oslo fra Solli plass, og da så jeg han på den røde løperen.
0: Ja, på veien på Elfesten?
1: Ja, ja.
2: Gjør det så, og da står han der og gjør seg til, tenkte
1: jeg. Ja, ja, ja, jeg synes det så ut som du koste deg, ja, Petter.
2: Ja, dro frem noen strofer og sånn at disse journalister, men jeg hørte at jeg fikk ternekast 3 meget svak minus av Sebastian Solberg. Hadde alt for høy krave på t-skjorten.
1: Han rukket å rangere dere allerede. Var ikke han på festen, han også?
2: Det vet jeg ikke, men Nei. Han er rask, vet du.
1: Ja, han er det.
3: Han er det.
1: Det blir ikke noen rangering av antrekk i P5-lunchen i dag.
0: Nei.
1: Men det blir både festivalkasino, meld deg på i Lyden av Norge-appen, og så blir det kjempe mye god P5-musikk, så stay tuned.
0: God sending!
1: Takk!
0: Her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like being

0: synger Taylor Swift på P5. Riktig god torsdag, dagen før dagen. Skal vi høre om svensken er i livet, eller?
1: I morgen er det fredag!
0: Og nå skal vi kose oss de neste fire timene med den aller beste P5-musikken. Det blir DJ-duell, selvfølgelig. Det blir festivalkasino, hvor du kan vinne festivalbilletter til Stavern eller Idyllfestivalen, eller begge. Lyden av Norge-appen, hvis du har lyst til å melde deg på den. Og så må vi snakke litt om Se og Hør og boligannonser. For man skulle innimellom tro at Se og Hør funker som en slags Finn.no for kjendiser. Dette har jeg tenkt på flere ganger senest i dag. Og jeg ser at de har slått opp da, at det er noen kjendiser som har solgt huset sitt. Men vi starter med Eminem og Rihanna før vi dykker inn i boligannonser. The Monster. Riktig god torsdag.

år sammen så gikk artist Atle Pettersen og kjæresten Katrine Eide fra hverandre i fjor sommer. Rykter sier at noen har slengt litt med penis. Nei, hysj, ikke si sånn. Det jeg egentlig vil snakke om er at de nå har solgt etter bruddet. Det står inne på Se her ennå. Og dette har jeg tenkt på flere ganger, at veldig ofte når kjendiser selger boliger, så lager Se og Hør artikler om at nå skal de selge boligen, som jo er en, det er jo en gratis Finn-annonse. Altså, tenk så mange som er inne på å se her ennå hver eneste dag, og ser, oi, se på den flotte boligen. Og så kikker de på bildene, og så tenker de, det kanskje vi skulle dratt på en visning. Christer Falk, tidligere programleder for Robinson, han har brukt dette her aktivt, altså, når jeg snakket med han for noen år tilbake, så sa han sånn, når jeg skal selge hus, ja, da ringer jeg Se og Hør, og så lager jeg sånn der, her bor Christer med barna og kona, se så fint de har det. Og så legger han ut boligen for salg sånn uka etter, ikke sant? Så har Se og Hør den vakre reportasjen, 10 sider, gratis boligannonse for Christer Falk. Genialt, ikke sant? Men gratulerer til Atle og eksen da, som altså har solgt nå til nesten 16 millioner kroner. Ikke dumt.

0: sånn
1: Du hører på P5 Hits, og musikken fortsetter veldig snart. Og da blir det blant annet Bausa med årets sommerhit Magnetic. Og så skal vi til Sienna Spyro og Die on this hill.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja?
6: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja. Ja?
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse i vann i sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås i juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
14: Hei, gratulerer med ny bolig da!
15: Ja, ny-ish kan man vel si.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
14: Ja, så det like bra som nytt.
15: Ja, ja.
16: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet NO. Et smartere valg.
17: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P5s festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.

0: norske fotballgutta er i USA for å spille fotball-VM. En annen som også er i USA for å spille konserter, det er Ed Sheeran. Og med seg har han Sigrid til å varme opp. Du får straks Ed Sheeran og Asisam på P5.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Her. Her ute finner du roen.
12: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Nett med eget nett.
14: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer.
9: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare... Grille.
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Årets spillemann, Tobias Steen, skal spille på 45 festivaler i sommer. 45, altså! Og hvilke festivaler han gleder seg mest til å besøke i sommer, det skal han få svare på selv veldig snart. I tillegg så skal du få New Religion av Bebe Rexha etter Summer Home Record.

0: Tobias Steen skal spille på 45 festivaler i sommer. Men hvilke gleder han seg mest til å besøke?
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Det er jo galskap. Og så blir bygdefesten i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så vi får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kommer til å se dette livet mitt, så...
0: Men trives du med det?
1: Ja.

en time igjen nå til Festivalkasino, hvis du har lyst til å melde deg på og være med i trekningen da av både Stavern og Idyllbilletter. Lyden av Norge-appen. Gå inn der og meld deg på. Så du med, vet du. Kanskje jeg ringer deg om en times tid. Før den tid blir det DJ-duellen. Og nå begynner vi å nærme oss en superfinale her i dag. David Guetta mot Tiesto etter Delara. Fuck it.

skal fylle Oslo Spektrum for første gang. Amanda Delara, 22. januar neste år altså. Du fikk henne med sjelen. Velkjente beats fra Benga Boys I bakgrunnen, så det altså duket for DJ-duellen. Noe vi har holdt på med ganske lenge her I P5-lunchen. Først så gikk vi gjennom de forskjellige P5-DJ'ene, landet på liksom den feteste låta fra hver, som du stemte frem da. Og nå møter DJ'ene hver andre, og videre fra mandagen til Gjesto selvfølgelig. Let's get down to business. The business. Kan vi høre I sin helhet og sende videre hvis du gira på det? Da må du stemme på Tiesto på Snapchat. PFM Hits heter vi der. Eller så kan du også stemme på David Guetta, den franske DJ'en, sammen med

0: of the business, og det er du som avgjør. Hvilken låt skal vi høre da denne torsdagen? Stem på Snapchat, PFM Hits heter vi der inne. Skal du veldig snart få resultatet. Og skal du få Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Oh, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
7: Oh, ja.
8: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Base Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Slutt, jeg mener det, det er drikflaut.
15: Hva er det som er flaut da, det er den kuleste bilen? Har du sett noen sånn kule bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud.
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
17: Ja, hvor skal man dra da?
19: Biltema!
20: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
21: Vi er kort innom en god sommernyhet.
22: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
21: To? En til deg og en til meg?
22: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
23: Gratulerer med ny kjæreste.
24: Takk. Eller, han er ny-ish da.
23: Ny-ish?
24: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
23: Det er jo så godt som ny.
24: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
25: Ja, ofte er Nyers like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Robin Schulz og Alida på P5. Riktig god torsdag. I morgen det endelig fredag igjen. Og vi lader opp med de beste DJ'ene her på P5. Og akkurat nå så det du som bestemmer hvilken låt vi skal høre. To DJ'er har vi valgt ut. Det Tiesto og det David Guetta. Og så fikk du da valget mellom låta The Business.

0: Twins. Og mer ny musikk blir snart. Blant annet da fra nyforlovet Harry Styles. American Girls er på vei. Det er også Kygo. Med Save My Love.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
6: Ja.
5: Og det var greit, liksom?
6: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
5: Ja vel?
6: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
5: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han er ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det er jo så godt som ny.
15: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der.
20: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Hvor mye skal egentlig en forlovelsesring koste? Noen vil jo påstå at det er sånn 3 ganger månedslønna eller noe sånt nå til det gubben tjener. Jeg synes det er for mye. Jeg hadde ikke tørt å gå med en ring som kostet mange, mange tusen kroner. Eller 10 millioner, som dama til Harry Styles har. Forlovelsesring altså. 10 millioner kroner.

0: Han kommer til Norge for andre gang og skal fylle Oslo Spektrum i oktober. En dame jeg håper kommer til Norge snart. Hadde i hvert fall vært veldig gøy da. Taylor Swift. The Fate of Ophelia får du om 3 minutter her på P5.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Altid varmt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
14: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
15: Nei.
14: 67!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Siste sjanse, Calling Last Passengers til festivalkasino. Hvis du vil melde deg på, så det nå. Jeg skal nemlig plukke opp telefonen og ringe en som skal snurre ruletten om bare noen minutter. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.

0: de siste dagene av Festivalkasino. Det er bare i dag og i morgen vi fortsetter å dele ut festivalbilletter til Idyll og Stavernfestivalen. Hvis du vil være med, meld deg på i Lyden av Norge-appen.
1: Her er PFNs Festivalkasino.
0: Velkommen til verdens beste kasino, i hvert fall ifølge meg, Vidalil, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet er bare hvor mange festivalpass. Og hvilken festival? I dag, Eivind, god form... Nei, ettermiddag blir det nå.
2: Det blir vel god dag.
0: Ja, god dag, sier jeg. Du befinner deg i Bø i Telemark.
2: Yes.
0: Hva er det du holder på med denne torsdagen da?
2: Jeg kjører gravmaskin og lager nye veger etter flom for beitsida. Så, ja.
0: Ja, men da hadde det vært godt kanskje med en liten festivalhelg da.
2: Det passer jo alltid det.
0: Ja. Er det noen artister du har tenkt sånn, det hadde vært gøy å se han eller hun live i sommer?
2: Egentlig alt. Bare komme seg på festival og ha det gøy og høre folk. Og, ja,
0: det, ja, ikke sant? Ja. Oppleve stemninga. Og kanskje,
2: stemning.
0: I tillegg da, se for eksempel Dagny, Tobias Sten, Postgirobygget.
2: Tobias Sten hadde vært veldig moro å få på seg, skal ærlig innrømme det.
0: Ok, nå står det om festivalpass. Spørsmålet er hvor mange og hvilken festival. Eivind, er du klar?
2: Jeg er kjempeklar.
0: Da snurrer vi ruletten.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Der. Går den inn der, ja. Eivind, du skal på en festival. Men hvilken blir det? Det blir Stavernfestivalen!
2: Oi, tøft! Moro!
0: Første helgen i juli, da skal du på Stavern og se artister som for eksempel Postgirobygget.
2: Ja,
0: Mustisk moro. Mustisk skal opptre der og veldig mange andre. Og du, Eivind!
2: Ja?
0: Du kan ta med deg to kompiser.
2: Moro!
0: Du har vunnet altså tre festivalpass, og det trenger ikke være kompis. Det kan jo selvfølgelig være kjærester, eller veninner, eller familie også.
2: Ja, det får jeg høre med kona.
0: Perfekt! Da kan dere til og med ha dere med en pluss en i teltet.
2: Med forstånd.
0: Eivind, gratulerer så mye med festivalpass, og så må du ha en nydelig festivalsommer. Vi ses kanskje på Stavern.
2: Det kan hende da.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: nylig så møtte jeg programleder for Maskorama Silje Nordnes på Rød Løper, og da måtte jeg jo spørre om hun hadde noen festival- eller konsertplaner i sommer.
1: Jeg skal på Robin i juli, så det gleder jeg meg veldig til. Golden Circle? Hæ? Det er jo litt bra, eller? Det blir mye.
0: Hvor stor fan er du av Robin?
1: Nei, altså greia er at det har kanskje dabba litt av bare fordi jeg har blitt gammel og litt flat i følelseslivet. Men hun er jo den største, en av de største, så som hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største. Så jeg tror jeg kan, nå vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer til å reagere, det er mulig jeg kommer til å virkelig, jeg liker å kalle det Marcus og Martinus øyeblikk, når du på konsert mistet det, da kunne jeg like gjerne hatt to Emma i panna. Og vært sånn get crazy. Ja.
0: Vanskelig, men hvilken låt gleder du deg mest til, Robin Tær?
1: Nei, det er Dancing On My Own. Altså, for det er så utrolig mange gode låter, men akkurat Dancing On My Own er i en klasse for seg selv.
0: Tror du det kommer en tåre når Robin
1: ja.
0: Tær?
1: Ja, det gjør det alltid. Ja. Det blir sånn dansing med tåre, som er det den sangen er skapt for.

0: hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Det var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
11: First Price. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

I fjor så slapp Lily Allen albumet West End Girls, som handlet utelukkende om at eksmannen hennes, skuespiller David Harbour, kjent fra blant annet Stranger Things, var en utro drittsekk.

låter som bare rett og slett handler om at han har ligget med en som heter Madeline, blant annet. Nå har David endelig svart, litt sånn kryptisk da, i et intervju med Vanity Fair. Han får nemlig spørsmål om han ønsker å tilbakevise noen av påstandene ekskona kommer med i albumet. Og da svarer han, historier komplekse, og derfor sier jeg at jeg respekterer at hun har brukt kunst til å formidle sine erfaringer. Dette var ikke min opplevelse. Så David var ikke utro, sa han. Han hadde ikke en opplevelse av at det var utroskap. Det var bare lille jævlen, det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: kuleste festivaler i P5s festivalkasino.
1: Nei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samarbeid med.
0: Meld deg på P5s festivalkasino i Lyden av Norge-appen.

For et år Olivia Dean har hatt. I tillegg til å fylle arenaer verden rundt, blant annet Unity Arena her i Norge 16. mai, så vant hun 4 priser under årets Brit Awards. Hun vant årets pop act, årets artist, årets album og årets låt for dette samarbeidet med Sam Fender, en av de mest populære, mest streama låtene i Storbritannia i fjor. Dette ny musikk på P5,

0: snart legge ut på sin USA-turné altså, med norske Sigrid som warm-up. Straks på P5, to favoritter, Bausa med Magnetic, og så blir det Sia med Unstoppable.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
10: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Du kødder med meg nå.
16: Nei.
17: Du lå der til den jobben i Trondheim.
16: Ja, jeg gjorde faktisk det.
17: Ok, og det føltes bra liksom?
16: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
17: Ja.
16: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
17: Ja.
16: Hvis du har mulighet, da.
18: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

kjendis- og motefest på den gamle ambassaden, amerikanske ambassaden her i Oslo. Nemlig Elfesten, og en av de som var invitert dit, det var Petter Pilgaard fra frokostshowet. Han hadde på seg en helt ny dress av lin, sikkert megadyr, kjenner jeg Petter Pilgaard rett. Den skulle egentlig til bryllupet til Jan Thomas og kjæresten, men så kom denne elfesten, så var Petter sånn, fader, jeg tar på meg den, liksom. Veldig kjekk, synes jeg. Det synes ikke Sebastian Solberg. Du skal få vite hans etter Sabrina.

Den skulle ikke vært knept igjen. T-skjorten er for høy i halsen. For meg havner han på en meget, meget svak tre.

0: P3s korteste låt fra Dominic Fike. Baby Doll er på vei. Det også Just med Turn the Lights Off.
1: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
5: nett. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han er ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det er jo så godt som ny.
3: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

historie fra hovedstaden denne morgenen. Det var nemlig mange som var sjokkerte da de så utenfor vinduet sitt på Marienlyst i Oslo. Blant annet NRK holder til der da, og bare jøss. Er ikke det en elg da? Jagge var det, vet du. En elg forvillet seg altså ned i Oslo sentrum i dag tidlig. Den var litt skadet, veldig stresset, og det var håpløst å få den tilbake igjen til skogen uten at det skulle skje noe. Derfor sier Jon Hagen til NRK i Viltnemnda at de måtte avlive elgen. Men fikk sett siste eventyr nede i Oslo sentrum da. Den løp blant annet langs trikkesporet ved Bogstadveien. Og fikk se Majorstuen T-banestasjonen. Så det er veldig mye mer det enn mange andre elger. Så håper jeg at Oslo-elgen holder seg skauen fra nå. Sånn at vi slipper å avlive flere. Rest in peace! Skogens konge, takk for besøket. Håper du får et fint etterliv, altså. Her er Dominic Fike på P5. Baby Doe.

0: Levels. God torsdag. Mer musikk til deg veldig snart. Blant annet Amanda Delara med Sjelen. Nå skal vi høre hvor glad Eivind ble da han vant festivalpost til Stavern veldig snart.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
14: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
15: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt. Superenkelt.

0: god torsdag. Straks Taylor Swift og Oplight.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle det, vet du.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg er jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille,
11: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Endelig litt sol og blå himmel, Jasmin. Det fortjener vi.
1: Ja, virkelig. Altså, i dag har jeg tatt på meg ballerinasko. Ja. For første gang i år.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner jo at nå er det liksom sommer på gang hos meg.
0: Sommer på gang, altså. Litt uheldig med været til helgen også her i sør og øst. Men jeg har hørt at Nord-Norge, det er der vi skulle vært nå. Tromsø for eksempel.
1: De er værvinnere. Ja. De er værvinnere alltid hvert år på denne tida her.
0: Ja, og vet du hva? De fortjener det.
1: Ja, jeg er faktisk enig.
0: Tenk deg liksom desember, januar, februar i Tromsø er tøff, så at man får litt ekstra sol nå.
1: Ja.
0: Velfortjent.
1: Enig. Er det noen som jobber tungt mentalt på vinteren, så er det de der oppe, for å si det sånn.
0: Det blir Festival Casino hos deg. Det blir også litt av en hit.
1: Ja, et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne her heter.
0: Oh.
1: Ja, hvis du tar den på første der, så er du immer god, altså. For det her er bare bitte litt av en old but gold sound.
0: Dette er en old classic, det her er altså.
1: Ja.
0: PFM Hits på Snapchat, hvis du tror du vet navnet på låta, og så får vi vel noen flere hint veldig snart, eller?
1: Ja, det kommer. Bli værende, det kommer snart.
0: God sending, Jasmin.
1: Takk. Hei.

0: Klokka er to, og Stine står klar med siste nytt.
1: 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia nekter for at han er en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang i rettssaken mot ham i London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Iran stenger Hormuzstredet helt etter de siste angrepene fra USA, og det gjør at også skip som har fått tillatelse til å passere må vente. Iran vil ikke si hvor lenge stredet skal holde stengt, melder CNN. De har tidligere hevdet at Hormuzstredet er åpent, men svært få skip har fått lov til å passere. Forsvarsministeren i Storbritannia går av. John Healey sier han trekker seg i protest mot at statsminister Keir Starmer ikke er villig til å sette nok penger til militæret, melder BBC. Starmer er under hardt press, og flere partifeller har bedt ham gå av, noe han nekter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Ed Sheeran, Azizam på P5. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg gi deg oppgave å fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort. I dag høres det sånn her ut. Ja, det er ganske lite du får servert her, og jeg skal helt ærlig innrømme at jeg blir imponert hvis du klarer det på første forsøk her. Hvis du kjenner at, Jasmin, dette her har lyst til å bli med etterpå, så sender du meg en videosnap, eller så kan du sende meg en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat med låttitlen. Du skal få høre det en gang til her nå. Hva er det dette her tilhører? Hvilken låt er det du hører her tilhører? Send meg svaret ditt, og hvis du trenger et hint til, bli værende. Du får det om bare 5 minutter.

David Alexander mener at det Black or White av Michael Jackson. Camilla sier Since You've Been Gone. Beate mener at det låta som heter About You Now. Og så har vi Marianne, som også enig med Camilla, Since You've Been Gone. Jeg har jo med meg et hint til i dag, som kanskje kan gjøre det litt grann enklere. Spiss ørene, det kommer her. Ja, det alt du får. 10 minutter har du på deg nå til å bli med og gjette låttitlen, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat.

0: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
1: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
0: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
2: Det så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
1: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig

0: registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Og nye superstjerne som født Sienna Spyro med deg on this hill. Dette P5, jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med I dag, og så har jeg gitt deg I oppgave å fortelle meg hva låta heter. Du har hatt muligheten til å bli med og gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Første hintet høres sånn her ut. Ja, det ga ikke mye, men for de som virkelig kjenner låta, så gir den likevel en del. Mikael, sitt forslag som han har sendt inn til P5 Hits, det Blur Song. Jarle, hva tenker du?
1: Sugar Babes med About You Now.
0: Ja, David Alexander enig. Sier Black or White av Michael Jackson. Beate enig med Sugar Babes og låta About You Now. Camilla Marianne sier at det Kelly Clarkson med Since You've Been Gone. Sylvi sier at det en låt som heter Got My Mind Set On You. Vegard, hva tenker du av?
2: Sugar Babes, About You Now.
0: Ja, ikke sant. Jeg har jo med et lite hint til I dag. Det høres sånn her ut. Marte, hva tenker vi etter å ha hørt dette?
3: Sugar Babes, About You Now.
0: Ja, der også Line enig med deg. Lene enig. Og Jon, helt til slutt her. Anja, tenker du også Sugar Babes, About You Now? Eller du inne på Michael Jackson? Du inne på noe helt annet? Jeg vil høre fra deg.
4: Den begynnelsen hørte jeg umiddelbart. Skjønte at det var kjent. Har nå tenkt og tenkt. Og det About You Now med Sugar Babes.
0: Ja, applausen kommer på deg, fordi det helt riktig. Sugar Babes med låta About You Now, en ordentlig klasse banger, fasiten I dag. Gratulerer til alle som har svart det.

0: meg kjær. Anbefaler deg å sjekke det ut om det ikke du har gjort det enda. Du hører Fy faen, du deilig. Snart hører du også Sober med låta 12 to 12. Og så skal vi innom den offisielle VM-låta fra Shakira og Burna Boy, Dei Dei.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Her... Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå.
15: Nei, men nå!
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: The Kid LAROI har skjønt det. Driver og legger ut TikToker nå med Belmont Kameli, som spiller Garrett. Garrett Graham fra Off Campus, som en kjempepopulær serie inne på Prime Video nå. Han får mye oppmerksomhet I media om dagen, for å si det sånn. Du, jeg heter Jasmin Mehmood, bli værende. Somber på plass ganske snart med låta 12 to 12.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka straks 3, og Stine står klar med siste nytt.
1: USA planlegger nye kraftige angrep mot Iran i natt. Det skriver Donald Trump på Truth Social nå, og han sier at de i nær fremtid skal angripe Irans oljeinstallasjoner og annektere øya der nesten all iransk olje eksporteres fra. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter Kampen-drapet til forvaring er det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det er uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det er uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: 19-åringen som er tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag i Storbritannia nekter for at han er en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang i rettssaken mot ham i London, og han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med to skytevåpen på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin Mehmood. Denne timen her så har du muligheten til å stikke av med festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen og til og med til begge to. Bli værende, du skal om cirka 5 minutter få vite hvordan du melder deg på. Først til ny musikk fra Bibi Rexha. Dette New Religion.

I kasino mitt I dag. Sitter på festivalpass til Stavernfestivalen og til Idyllfestivalen. Og hvis du har lyst til å bli med og spinne rouletten nå om cirka et kvarter, så det bare å melde seg på. Det gjør du inne I appen vår Lyden av Norge. Meld deg på nå, så det kanskje deg jeg ringer ganske snart og gir deg muligheten til å

0: Låter fra gutta i Bausam. Du hører Meg Nerik og veldig snart Noah Cahen. Han på plass med Stick Season. Etter Taylor Swift aller først med The Fate of Ophelia.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan. Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Møtt med eget
5: nett. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
13: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
13: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
13: Ja, ja.
14: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Og det finnes ikke noe mer irriterende enn å stå fast i rush-trafikken. Derfor så skal jeg prøve å gjøre det litt grann morsommere for deg. Jeg har funnet frem en kø-klassiker som du straks skal få. Først Noah Kahan med Stick Season.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Steinsprut.
7: Spilglass.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Carglass.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei.
19: Hei du.
20: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
19: Hæ?
20: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
19: Ikke sant?
21: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags land dette, egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på

0: Harry Styles på P5, og vi skal høre stemmen hans en gang til i selskap med et par andre menn.
1: Kjør klassikeren på P5 Hits.
0: Ja, vi skal til et boyband med medlemmer som ikke kjente noe særlig til hverandre før X-Faktor i 2010. Lite visste disse gutta at de kom til å bli en av de hotteste i musikkverdenen. Alle, og da mener jeg alle, kjenner minst en jente som hadde plakat på soverommet av One Direction. Og jeg vil innerst inne være en av de jentene. Det hadde jeg veldig lyst til back in the days, men siden jeg vokste opp i en kommunalbolig hvor det ikke er lov å henge noe opp på veggen, så ble det bare med musikken for meg. Story of my life, banger låt. Best song ever, banger. One way or another, også en banger, og det er den som skal få lov til å skinne i dag. En låt som i utgangspunktet er laget i forbindelse med markeringen av et veldedighetsarrangement for mange år siden, men som også ble lekket før One Direction fikk vist den selv. Og dette her er et ordentlig energikick fra gutta. Her er dagens køklassiker, One Way or Another.

0: få høre denne låta her av Sober når han kommer til Øyafestivalen for å spille konsert I august. Jeg heter Jasmin Memod, bli værende. Huntrix rett rundt hjørnet her med Golden.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frønk.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Hei, gratulerer med ny bolig da.
14: Ja, ny-ish kan man vel si.
13: Ny-ish?
14: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
13: Ja, så det like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
18: P5 Hits ny musikk fra Dominic Feik. I take it all.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: USA skal snart ta kontrollen over Irans olje- og gassmarkeder, sier Donald Trump i en uttalelse i ettermiddag. Og dette skal blant annet skje gjennom å annektere Kargøya, som håndterer mesteparten av oljeeksporten. Og Trump varsler nye kraftige angrep mot Iran i natt. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter Kampen-drapet til forvaring er det tryggeste for samfunnet. Det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det er uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det er uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: DNB tror ikke lenger at Norges Bank setter opp renta neste uke, men at de vil holde renta uendret på 4,25%, og at neste renteopp kommer i september. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin her, nå skal vi straks I gang med lytteprøven Dagens lille hjernetrim En låt, en oppgave til låta Og hvilken vi skal til I dag Og hva som oppgaven Det skal du få vite om cirka fem minutter Først Gracie Abrams, That's So True

0: for middagen? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Og fasiten får du om 10 minutter. Da hører du også Turn the Lights Off. Aller først svevende toner fra Delara. Sjelen rett rundt hjørnet.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
2: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samarbeid. Yeah!
1: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
12: Vi kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Er gjennomført. Svarene er levert. Circus har i dag sunget radio for deg. Når du hører meg på radioen, skrur du opp lyden, blir du sjalu når kjenten er hyl. Spørsmålet er, hvem synger han at regninga på middagen er på? I denne låta her. Jeg har plukket ut to fra inboxen som skal få lov til å prøve seg. Frode, du er først ut. Hva svarer du?
1: Det blir middag på min regning.
0: På min regning, ja. Hva med deg, Bjørnar?
2: Da blir det middag på min regning!
0: Ja, takk! Du, dere svarer begge to det samme. Spørsmålet er, hva sier fasiten? Med levende lys har vi middag på min regning. Ja, ikke sant? Der har vi det. Gratulerer så mye. Middag på min regning er svaret i dag. Skal være helt ærlig å si at jeg takker sjeldent nei til middag på en annen sin regning. Ja, altså. Jeg husker da jeg var singel og studerte for mange, mange, mange år siden, så pleide jeg og noen veninner å dra på date kun for å spise gratis middag. Jeg vet, superkynisk, men fy fader, så mye penger vi sparte, og så utrolig mange digge middager vi spiste. Egentlig ikke greit å gi det ut som et tips. Men jeg gjør det likevel, til alle single jenter her ute. Det er gratis middag, som ikke er en kjip studentmiddag.

0: Jasmin her, det mer enn bare fotballen som finansierer for Erling Braut Haaland sin både dyre motesans og livsstil. Et spennende merke og litt rar reklame har dukket opp. Jeg skal fortelle deg mer om dette her straks. Du skal også få ny musikk fra Just Jaxel og John.
1: Hei, gratulerer med ny bolig da.
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
1: Ja, så det like bra som nytt.
2: Ja, ja.
1: Ja,
3: ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet NO, et smartere valg.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
0: Hei, hei.
11: Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
14: Her... Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Får begynne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Rihanna og Mikki Ekko, Stay på P5. Jeg heter Jasmin Memod. Hvem det som egentlig betaler for Haaland sin dyre livsstil? Akkurat nå, det kinesiske urte-te-merket Valovi. Altså denne uka her, så dukket det opp en ganske speisa reklamevideo med Erling Braut Haaland. Han har jo blitt global ambassadør for Valovi, og i reklamevideoen så drikker han denne urtetedrikken. Han spiser grillmat, han får flammer ut av munnen, og ikke bare han, men også kjæresten hans Isabel er med i videoen. Dette her må 100% være AI-generert, for det ser altså, det er helt crazy. Det er som den som har lagd denne videoen her, denne reklamen her, er på noe syre. Altså, hør på dette her.

0: Altså, jeg skal ikke lyve, altså. Moskau-melodien her, ganske fengende. Men videoen, meget spesiell. Og det beste, Haaland snakker tydeligvis også kinesisk.
1: An Chiu Tai Yen Yen Erling Haaland Ta Chia Hao Wo Shi Wang Lao Chi Waluvi Chuan Chiu Tai Yen Yen Erling Haaland For me, every moment on the pitch And every all-out effort calls for staying cool and fearless in the heat.
0: Altså, jeg lurer veldig på hvor mye dette urtemerket har betalt Haaland for samarbeidet, altså. Jeg tipper det nok til å kjøpe et par Birkin-vesker og finansiere mye av den dyre livsstilen til Anna Isabel. Veldig, veldig spesiell reklamevideo.

0: Heldigvis regner det ikke i Oslo i dag. Det knallsol. Jeg håper at du har en nydelig ettermiddag. Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer si er at det regner i Oslo i dag. Men det skal altså begynne å regne til helgen, altså, så slapp av. Vi er ikke noen værvinnere, vi, for å si det sånn. Du, jeg heter Yasmin Mehmood. Beyoncé og Jay-Z har jeg funnet frem for deg her. Et fantastisk samarbeid på Crazy in Love skal du få etter Kygo og Save My Love.
1: Frokostshowet på P5 Hits. Er det viktig? Er vi på saken?
2: Jeg har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
3: Ja, men har du det på ekte?
2: Ja, det er på en måte en slags Hollywood-produksjon.
0: Det er jo helt sjukt.
2: Storskala spillefilm, Hollywood er på en måte involvert i produksjonen.
0: Wow.
2: Det er ikke bare norsk, det greiene her. Så sto det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one.
4: Fra World of Warcraft. Stod i mellom.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
13: Å, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
15: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
16: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
17: Ja.
16: Og det var greit, liksom?
17: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
16: Ja vel?
17: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
16: Nei.
18: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
21: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
22: Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: musikken fortsetter straks med Tiesto og Oaks. Nå det klart for nyheter.
1: 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag i Storbritannia fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot. Det sa han da han vitnet i rettssaken i London i dag. Og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde to våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. En 8 år gammel gutt kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt av en bil ved Jessheim skole i ettermiddag. Ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Det var flere vitner, og både rektor og kriseteamet i kommunen varslet. Nordmenn har historisk høy gjeld. 17% av husholdningene har nå gjeld som større enn 3 ganger samlet inntekt, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet. Verst står det til hos barnefamilier, og kommende renteøkninger kan ramme denne gruppen hardt, sier direktør Per Mattis Kongsrud.
2: Og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

for de aller fleste av oss legger ganske godt merke til ulike kvaliteter ved partnerne våre. Altså det positive, forhåpentligvis flest av de selvfølgelig, og så det noen negative kvaliteter som iblant kanskje veier litt ekstra i ulike situasjoner. Vi skal straks inn i skrifteboksen, et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter, flauser, historier med oss. Og dagens synder har nettopp et problem med noen negative sider ved samboeren sin som litt avgjørende. Hva det det skal du få høre om cirka et kvarter.

0: partneren din avgjøre en hel situasjon for deg? Det kan du kanskje for dagens synder. Vi skal straks til skrifteboksen. Gutta i Bausa kommer også innom. Med denne bangeren her, Magnetic. Aller først, Taylor Swift. Med Opalight.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei!
6: Hei du!
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
12: For renere klær. Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Coldplay Paradise denne ettermiddagen på P5. Takk for at du har lyst til å slå følge med meg I dag. Det setter jeg skikkelig pris på. Jeg heter Jasmin Vemod, har gjort klar en av årets sommerlåter fra gutta I Bausa. Magnetic straks på vei.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Så fort jeg kunne.
8: Godt å se deg igjen, Cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
10: Så det Lillipad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tek til alt.
9: Lekenes tid forbi?
14: Skjermen tok over.
15: Vi må snakke sammen apparat.
16: Hva da, leker?
17: Skrivna! Ja, plass, fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Steinsbrud.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
20: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.

Artister kjemper hver eneste dag etter å nå toppen av P5 Top 40-lista og bli Norges mest spilte låt på radio. Bella Kay er en av de som virkelig er så nære. Og med så nære så tar jeg altså da pekefingeren og tommeren sammen og sier så nære. Hun ligger på andreplassen akkurat nå, rett under Alex Warren med Fever Dream. Spørsmålet er, klarer hun å kapre den denne uka her? Bli med i P5 Top 40 på fredag fra klokken 8.

0: Love, blitt til Be Your Friend. Nå skal jeg straks si over spakene her til Ole Morten Førland, som skal fortsette å henge videre med deg. Jeg er Jasmin Mevod.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, på elbil.no.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
14: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Karglass! Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
16: P5 Hits ny musikk fra

Hei, velkommen til torsdag kveld på P5. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten her med, ja, på selveste VM-kvelden. Men jeg skal love deg, her blir det helt VM-fritt de neste timene. Derimot Alex Warren og Jelly Roll klar her, Bloodline, etter Swedish House Mafia.

ikke så ofte man kan takke en skade for at man fikk suksess i livet. Men Morgan Wallen kan tydeligvis det. Han skulle jo egentlig bli stor baseballspiller, drømte om det, og var et stort talent også. Spilte på skolelaget i baseball. Men så var det en alvorlig skade i armen som gjorde at han måtte gi opp idretten da. Og etter skaden så begynte han å lære seg å spille gitar. Og ja, som man sier, resten er historie da. Her er Morgan Wallen på Perfekt. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: torsdag kveld I FM-kvelden Morgan Well, Love Somebody. Mer av musikken om noen minutter. Da innom ja, nyere musikk, også en av årets største ballader. Så langt I hvert fall, Die on this hill. Sierra Spyro kommer. Og Summer. Homewrecker klar om cirka fire minutter.
1: P5s festivalkasino.
2: De vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja.
2: Så jeg gikk inn I velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget
2: nett. Hallo?
7: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
2: Ja, hvordan ser du?
7: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
2: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
7: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
2: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
7: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Du, det går fint, det.
2: Nei, men jeg kan vel høre med noen
7: andre.
2: Nei, men du,

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan det jo hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

Det er selveste VM-kvelden. I kveld braker det løs i Mexico. Jeg lovet fotballfri zone i kveld, og det skal jeg holde. Så vi skal ikke ha noen analyser av noen fotball-VM. Det jeg kan fortelle er at det i stedet det ventet en glovarm start på fotball-VM. Det opplyses om at det er sendt ut temperaturvarsel på eller over 40 grader flere steder i vertslandet i helga. Og ja, høy luftfuktighet gjør jo også at det kjennes enda varmere. Og i tillegg så er det fare for tordenvær også. Så da skulle vi være veldig glad at vi ikke startet, altså Norge, altså våre kalde nordmenn skal starte nå på starten av VM og spille. Neida, en god nyhet får være at det meldt kjølere vær før nettopp Norge skal ut på. De spiller jo sin første kamp, eller vi spiller vårt første kamp mot Irak midnatt 17. juni, så det jo fortsatt 6 dager til. Dette P5 og Sienna Spyro nå, før Harry Styles også.

0: sommerminner for noen år tilbake. At den var en sommerhit. Harry Styles as it was i P5-kvelden. Vi fortsetter snart med ja, Dominic Fike dukker opp her om ikke lenge med Baby Doll. Og så en tur innom Alexander Stan, Mr. Sexo Beat. Så fortsetter vi aller først med Taylor Swift. Nå hvert øyeblikk.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det
8: First
9: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

klar for den store scenen på Rådhusplassen I Oslo på lørdag. Klar for VG-lista. De Lara har sjelen på P5. Nærmer seg 7 I kveld. Og prøver en fin torsdag. Her også Tom Grennan, Little Bit of Love.

I EP5-kvelden og rett over klokka 7, god torsdag kveld med Pink også hvert øyeblikk, etter en herlig 90-tallslåt i nydrakt. Det er jo gode gamle Faithless og Insomnia, hvor han har fått med seg Bebe Rexha denne gangen da, på New Religion, som låta heter nå.

Kygo som har vært øyeblikk på PFM i kveld, og jeg må si, Kygo slår Calvin Harris når det gjelder live-opptredener. Jeg så de begge to i, eller på Ibiza i full sommer. Da så jeg Calvin Harris på en fredag, og så så jeg, ok, der står en liten mann langt der fremme med DJ-set. Og that's it. Og så kommer Kygo på scenen et par dager etterpå, og har jo med seg flygel, han har med seg gjestartister, det pyroeffekter, det fyrverkeri. Det liksom, men det hjelper jo selvfølgelig å ha litt ukjente artister du kan fly inn i stedet for at Calvin Harris må fly inn Rihanna og Sam Smith og litt andre større navn. Det litt vanskeligere. Her Kygo i kveld nå, sammen med, ja, nettopp ukjente Khalid og Griffin. Dette Save My Love.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi
3: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: God tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

Det kvelden alle fotballfans har ventet på over hele verden. I kveld skjer det fotball-VM 2026. Klokka 9 i kveld første kamp. Det Mexico mot Sør-Afrika. Klokka 9 i kveld norsk tid. Men før det så må det jo åpnes. Åpningsseremoni, det skjer om bare noen minutter. Da det denne dama som det store trekkplasteret og skal spille ja, blant annet denne låta live i Mexico i kveld. Shakira, såklart, som har den offisielle VM-låta i år. Sammen med Burna Boy og

0: Ja, en ting jo Justin Bieber, som sikkert mange kunne tenke seg å prøve det med. Men hvordan det å kline med Harry Styles? Det på en slags måte mulig å finne ut av i London akkurat nå. Hva det jeg snakker om? Jo, la oss ta detaljene om cirka 10 minutter. Og så kommer også Harry Styles med American Girls. Mer av PP-musikken, også Destiny's Child og Somber i løpet av det neste kvarteret.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
4: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
3: Også til dobbeltdyne?
4: Ja, det også. Hos Prinsesse.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og cubus.com.

Destiny's Child Survivor. Harry Styles også har vært øyeblikk på P5 i kveld. Hvordan er det å kysse Harry Styles? Det er nok sikkert mange som kunne tenke seg å finne ut av. Skal du til London i nærmeste fremtid, så kan du i hvert fall kysse en nærmest levende plakat av Harry Styles. Dette er en greie hvor de, altså på bildet av Harry, har laget det som ser ut som ekte lepper. Altså, jeg ser bare et bilde her hvor leppene beveger seg. Det er sånne kreative kysseplakater med en realistisk Harry-munn som henger oppe rundt om i London nå, hvor han jo er og spiller. Egentlig mer creepy enn det er sexy, altså, for å være helt ærlig. American Girls på P5, Harry Styles.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
12: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Torsdag kveld, like før helgestart igjen I morgen. Bare raser av gårde denne uka her altså. Men la oss varme opp litt da, til fredag og helgestart. Ja, passer jo bra med denne her da. Party Rock Anthem LMFAO. Nærmer seg 8 på FFM I kveld.

kvelden. Ja, i kveld så åpner det, og det fortsatt muligheter for å reise bort over dammen og se en av Norges kamper. Men dasken, det koster mye penger, du. Det, ja, det egentlig latterlige priser. La oss se på det snart i kveld.

Kanskje har du fått feriepenger i dag? Ja, det er jo rundt i disse dager at veldig mange får feriepengene for i år, og hvis du er en av de få som fikk litt mer enn du hadde forventet, ganske mye mer, så er det jo fortsatt mulig å kjøpe seg billetter for å se Norge i VM. Da skal du ha for eksempel 800 000 kroner for mye. Jeg ser ifølge VG så videre selges det nå billetter for Norge-Frankrike-kampen til 800 000 kroner stykket. Så det betyr jo da at en familie på fire for eksempel da, må betale over 3,2 millioner kroner for å se den kampen. Og så må du selge huset for å se Norge-Frankrike i VM. Men altså, om Norge vinner da, og du skikkelig, skikkelig fotballfrelst, så det jo sikkert noen som tenker at ja, og det var det faktisk verdt. Altså, jeg hjemløs, men jeg var i hvert fall der da Norge slo franskmennene i VM i 2026.

0: flere som er glade for å bli med på festival, da.
1: Yes, det er samboeren min.
2: Meld deg på BFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Prinsess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
5: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Du kødder med meg nå.
10: Nei.
9: Du lå der til den jobben I Trondheim.
10: Ja, jeg gjorde faktisk det.
9: Ok, og det føltes bra, liksom?
10: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
9: Ja.
10: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
9: Ja.
10: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

Hvis du spør noen som er veldig god på et eller annet, så kan du banne på at de er nesten alltid god på noe annet i tillegg. Sånn som Alex Warren her, god på å synge, så klart, men også veldig nerdete på matematikk. Altså, Alex Warren har memorert over 60 desimaler av pi, og han kan dem på rams. Det er imponerende, altså. Jeg vet ikke hvor jeg skulle ha bruk for det talentet hvis jeg kunne det. Det er i hvert fall ikke noe man drar damer på, tror jeg. Eller menn, for den saks skyld.

0: torsdagskvelden på P5 med Sakker. Rett over 8:30, og mer av musikken hvert øyeblikk. Han er klar for VG-lista på lørdag på Rådhusplassen. Bargy kommer. Det hadde vært veldig gøy om Rihanna og Taylor Swift var det samme, men vi får fornøye oss med at de spiller på P5 også i løpet av de neste 10 minutter.
1: Du vet Fredrik og Louise?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er jo mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skausen. Velkommen til enkelt.
18: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
19: smart
18: du...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10.000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
19: Hele livet. Bam!

0: Ja, det har jo ikke meldt noe drømmevær for årets store gratiskonsert på Rådhusplassen på lørdag. Meldt ordentlig regnvær og drit. Men det skal nok ikke hindre folk å komme, tipper jeg. Vegglista på Rådhusplassen på lørdag er her er en av mange artister som kommer til å være der. Philip Bardghji, bedre kjent som artistnavnet Bardghji. Dette er nyere musikk på P5. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Du kødde med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
7: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Det her var innmari god lunsj.
16: Det
15: First
16: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
17: First Price. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

si det var en av de aller beste konsertene jeg har vært på noensinne. Sigrid på Øyafestivalen for noen år tilbake. Hun var headliner der. Det var liksom en veldig fin sommerkveld, og hun imponerte skikkelig, skikkelig bra. Man kunne se at, ok, du har vært i USA og spilt foran tusenvis av mennesker der, og liksom fått den ordentlig kommersielle driven som veldig få norske artister har. Her er hun med Mirror i kveld på P5. There was

minutter for klokka 9 denne torsdagen. Hei, så hyggelig å høre på P5. Ole Morten her med den ene store låta som gjorde The Weeknd verdenskjent for, begynner å bli en del år siden da. Kommer rett etter Sabrina Carpenter.

Akkurat nå så spilles den aller første kampen i årets fotball-VM. Ventetiden er over for alle som er glad i fotball. Mexico mot Sør-Afrika er åpningskampen. Og så er det altså 6 dager igjen til Norge skal i aksjon mot Irak. Da må du sitte opp om natta og se den kampen som starter rundt midnatt 17. juni. Dette er P5 denne torsdagskvelden med nylig låt fra Delara. Her er Sjelen.

0: herlig sløy sommerlig låt, den nye låta til Terry Swims som kommer etterpå her. Og ikke minst dette som en sommerhit fra i fjor, Ed Sheeran, straks på P5.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord, når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

ikke mange timene igjen til helgestart, og det meldt regn over nesten hele landet denne kommende helga her. Så hvis du har en tv-serie du har lyst til å catch up med, så det dette den kommende helga tida å gjøre det på, altså tydeligvis. Imagine Dragons straks I kveld på P5. Aller først ny musikk fra Terry Swims. Det en sånn herlig, sommerlig låt som passer perfekt nå I juni på starten av sommeren. Mr. Know It All på P5.

0: Hun har tatt ja, nærmest en hel verden med Storm med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella Kay kommer på P5 i kveld, nyere musikk. Og så er vi klar om ja, drøye tre minutter med Kygo, Khalid og Griffin. Save My Love. Mer av musikken straks.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

sykkel. Det må jo være så mange unge, håpefulle artister der ute som legger ut låter på TikTok hver eneste dag, og så håper de, kanskje, denne gangen så går det, kanskje jeg slår igjennom og går viralt med denne låta her. Sånn var det for denne dama også da, man må jo begynne et sted, og for denne dama gikk det. En av de få, her er Bella Kay på BFM.

0: Clas Ohlson Kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser det! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det her var innmari god lunsj.
16: Det
15: First
16: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
17: First Price. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som var flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: FMs festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja!
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på PFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass.
3: 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
11: Du vet Fredrik og Louise?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree.
12: Hæ? Det mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
15: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
16: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
11: Ja.
16: Og det var greit liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
16: Ja vel?
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
16: Nei.
17: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
18: Vår

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen. Velkommen til enkelt.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Det her var innmari god lunsj.
18: Det er
15: First
18: Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price. Og det er First Price.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
20: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
21: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
20: Det stemmer.
21: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no i livet.
20: Ja.

0: don't really easily.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
5: overs. Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå der til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
17: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
20: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
21: Jo, men først en tur til. Biltema.
22: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Det her var innmari god lunsj.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er
2: First Price. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne.

0: tilbudene.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord. Når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
10: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
11: Ja.
10: Og det var greit liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel?
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
12: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Appeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
11: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
19: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
20: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Du kødde med meg nå.
13: Nei.
12: Du lå der til den jobben I Trondheim.
13: Ja, jeg gjorde faktisk det.
12: Ok, og det føltes bra liksom?
13: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
12: Ja.
13: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb altså.
12: Ja.
13: Hvis du har mulighet da.
14: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
16: Mm?
17: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Dette var innmari god lunsj.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price. Og det First Price.
20: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
22: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Pappa,
11: ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
11: Allerede? Ja, ok da.
12: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager. Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: kuleste festivaler i P5s festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
17: Ja.
16: Og det var greit liksom?
17: Det var veldig deilig og behagelig faktisk.
16: Ja vel.
17: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
16: Nei.
18: Ligg deg til Oslo eller til Trondheim med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
20: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
19: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
23: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
22: Nei.
23: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
22: Ja, hvor skal man dra da?
24: Biltema!
25: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
0: Det er First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
10: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.